0: zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Слухай, радіопульс.
3: Дев'яносто два і один ФМ.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: перебувайте в Бозі і приносьте плід. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує. Євангелія від Івана, 15 глава, 5 вірш. Якщо служіння Господу викликає у вас стрес, прочитайте те, що сказав Ісус. Перебувайте в мені, а я в вас. Як та вітка не може вродити плоду сама з себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені, перебувати не будете. Я виноградина, ви галуздя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Євангелія від Івана, 15 глава, 4-5 вірші. Приклад винограду на виноградній лозі показує нам ілюстрацію нашого зростання в Господі. Одного разу, коли великий місіонер Джеймс Гадсон Тейлор відчув себе перевтомленим і стурбованим, він прочитав листа від друга, який знайшов секрет перебування у Христі. Лист глибоко зворушив Тейлора, і він зрозумів, що його єдність з Христом повинна приносити радість і насолоду, а не тривогу і стрес. Незабаром після цього Тейлор написав своїй сестрі: «Що стосується роботи, то вона ніколи не була такою важкою. Але тепер важкість і напруга зникли. Останній місяць був, мабуть, найщасливішим у моєму житті. І я хочу розповісти тобі трохи про те, що Господь зробив для моєї душі. Я подивився на Ісуса і почув, як Він сказав: «Я ніколи не залишу тебе». А ось і відпочинок, бо хіба Він не обіцяв перебувати зі мною? Коли я роздумував про лозу і гілки, Дух Святий влив благословенне світло у мою душу. Тому нехай ваша молитва буде такою. Господи, замість того, щоб намагатися побачити, як багато я можу зробити для Тебе, я буду перебувати в Тобі і бачити, як багато Ти можеш зробити через мене. Бог відповість вам на таку молитву.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Люди камінні, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. По колу люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці утворюють вінок. Люди дерева сплітаються коріння, і наодинці вже не виживуть ніяк. Один без одного загине, хто у тому винен. І ми у всьому цьому разом, бо люди це сім'я.
1: Люди

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Це Радіопульс 92 FM.

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Ви почули соціальну рекламу.

0: Актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня. Мене звати Алла Дацюк. Я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні продовжуємо говорити про майнові податки, а саме сьогодні поговоримо про земельний податок. Плата за землю – це обов'язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку або орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності. Власниками земельних ділянок можуть бути юридичні і фізичні особи, резиденти і нерезиденти, які відповідно до закону набули право власності на землю в Україні, а також територіальні громади та держава щодо земель комунальної та державної власності відповідно. Платниками плати за землю є, зокрема, платники земельного податку, тобто власники земельних ділянок, земельних часток, паїв, землекористувачі, яким відповідно до закону надані у користування земельні ділянки державної та комунальної власності на правах постійного користування. Ставки земельного податку визначаються органами місцевого самоврядування та залежать від призначення земельної ділянки та її розташування. Наприклад, для земель загального користування ставка може становити не більше 1% від нормативно-грошової оцінки землі, а для сільськогосподарських земель – не менше 0,3 та не більше 1% їх нормативно-грошової оцінки. Органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів та податкових пільг зі сплати місцевих податків і зборів до 15 липня року, що передує бюджетному, в якому планується застосовувати встановлені ставки. Нарахування фізичним особам сум плати за землю проводиться контролюючим органом за місцем знаходження земельної ділянки. Податкове повідомлення рішення надсилається платнику податку до 1 липня поточного року разом із детальним розрахунком сум податку. Також в розрахунку має міститися кадастровий номер та площа земельної ділянки, розмір ставки податку та розмір пільги зі сплати податку, якщо вона є. Разом з цим, на підставі податкового кодексу від сплати земельного податку звільняються особи з інвалідністю першої та другої групи, фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років, пенсіонери за віком, ветерани війни та особи, на яких поширюється дія закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Однак, ці пільги діють лише на одну земельну ділянку кожного виду. Наприклад, одну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку та одну земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства. Також від сплати земельного податку звільняються власники земельних ділянок часток, паїв та землекористувачі за умови передачі таких земельних ділянок в оренду платнику єдиного податку четвертої групи. Для отримання пільг щодо сплати земельного податку фізична особа подає контролюючому органу за місцем знаходженням земельної ділянки або місцем знаходженням будь-якої земельних ділянок, що знаходиться у власності такої особи, заяву до вільної форми про застосування пільги та документи, що посвідчують її право, тобто посвідчення особи з інвалідністю першої або другої групи або пенсійне посвідчення. Якщо фізична особа станом на 1 січня поточного року має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, площі яких перевищує межі граничних норм, то така особа до 1 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження будь-якої земельної ділянки про самостійне обрання земельної ділянки, до якої застосовується пільга. Пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок з базового податкового звітного періоду, в якому подано таку заяву, та діє до початку місяця, що настає за місяцем подання нової заяви про застосування пільги. У разі подання фізичною особою заяви про застосування пільги після 1 травня поточного року, то пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок з наступного податкового звітного періоду. Якщо право на пільгу у фізичної особи, яка має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, виникає протягом календарного року, або фізична особа набуває право власності на земельну ділянку одного виду використання, така особа подає заяву про застосування пільги до контролюючого органу за місцем знаходження будь-якої земельної ділянки протягом 30 календарних днів з дня набуття такого права на пільгу або права власності. В такому випадку пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок з початку місяця, що настає за місяцем подання заяви про застосування пільги. У разі недотримання фізичною особою вимог подання заяви, пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок

0: на підставі відповідних оригіналів документів. Податкова служба робить перерахунок за його адресою і надсилає нове податкове повідомлення рішення. Попереднє рішення вважається скасованим. Звертаємо увагу громадян, що про всі нараховані податки можна дізнатися дистанційно. Найпростіший спосіб – це скористатися електронним кабінетом Державної податкової служби. Для цього необхідно увійти до електронного кабінету платника на сайті Державної податкової служби або встановити мобільний додаток «Моя податкова». Після авторизації за допомогою електронного підпису або банк ID можна перевірити свої нарахування, побачити терміни сплату і одразу здійснити платіж. Головне управління радить не чекати паперових повідомлень рішень, а регулярно перевіряти свої дані в електронних сервісах Державної податкової служби. Тож радимо громадянам активно користуватися електронними сервісами Державної податкової служби, які дозволяють своєчасно отримувати інформацію про нараховані податки та уникнути можливих помилок.
1: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
1: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
4: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszázban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű VanLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099-637-9206. Cím Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum. Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. 30.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
4: A Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe, és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Beregszász, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
6: Vikno 5000, dveri 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
7: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066-206-1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066-206-1602. Шукай нас у Facebook.
8: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfelelő.

0: kifizethetetlen.
1: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A fehér kősarkán a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keress a Facebookon.
2: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
0: «Гелікон» готель і étterem Януші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Гелікон» hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
3: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
4: Рекламу хвилювали.

0: У Бога є завдання, яке ви повинні виконати. Бо ми Його твориво, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Послання до Ефесян, 2 глава, 10 вірш. Ваше життєве призначення, яке закладене Богом, складається з трьох речей. Перше – план. Бо ми Його твориво, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Коли ви проводите час з Господом у молитві, Він відкриває вам свій план. І Він буде робити це крок за кроком. Ви можете запитати, а що, якщо я зроблю помилку? Що, якщо я спіткнуся? Біблія говорить, від Господа кроки людини побожної ставляться міцно, і Він любить дорогу її. Коли ж упаде, то не буде покинена, бо руку її підпирає Господь. Книга Псалмів, 36 глава, 23-24 вірші. Друге. Часові рамки. Бог не тільки має особистий план для вас, але й планує певні речі, які мають відбутися у вашому житті в певний час. Ти встанеш та змилуєшся над Сіоном, бо час учинити йому милосердя. Книга Псалмів, 101 глава, 14 вірш. Ось чому ви повинні йти в ногу з Богом і синхронізуватися з діями Святого Духа, який живе всередині вас. Третє. Перемога, незважаючи на труднощі та протидію. Бо кожен, хто родився від Бога, перемагає світ. А оце перемога, що світ перемогла, віра наша. Перше послання Івана, 5 глава, 4 вірш. Нехай ваша віра завжди буде твердою. Продовжуйте довіряти Богові. Ви можете сказати, але обставини виглядають не дуже добре. Бог контролює ваші обставини. Він зупинив сонце, щоб дати Ісусу Навину додатковий час для перемоги над ворогами. Він може змінити обставини для вашого добра і Його слави.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Ви слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

0: Ez itt a Nyári Mix. Répási Eszter vagyok. Napozás okosan. Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint évente több mint 330 ezer új melanómás esetet diagnosztizálnak világszerte. A szakemberek szerint a túlzott UV-sugárzás az egyik legfontosabb kockázati tényező. Nyáron sokan igyekeznek minél több időt a napon tölteni, hiszen a barnaság sokak számára az egészséges külső jele. A napozásnak azonban vannak veszélyei, főként akkor, ha nem figyelsz a bőröd jelzéseire. Időnként érdemes megvizsgálni az anyajegyeidet. Ha egy anyajegy alakja, színe vagy mérete megváltozik, esetleg viszketni kezd vagy vérzik, érdemes bőrgyógyászhoz fordulni. A korai felismerés ugyanis életet menthet. A szakemberek azt javasolják, hogy a legerősebb napsugárzás idején délelőtt 11 és délután 3 óra között lehetőleg kerüld a közvetlen napfényt. Ha mégis a szabadban tartózkodsz, használj megfelelő fényvédőkrémet, viselj sapkát vagy kalapot, és gondoskodj a megfelelő folyadékpótlásról. Fontos tudni, hogy a napégés nem csak kellemetlen, hanem hosszú távon növelheti is a bőrkárosodás és a bőrrák kialakulásának kockázatát is. Különösen igaz ez gyermekkorban, amikor a bőr még érzékenyebb az UV-sugárzásra. Egy kis odafigyeléssel sokat tehetsz az egészségedért. Élvezd a napsütést, de ne feledd! A szép barna bőr csak akkor ér valamit, ha közben meg is óvod. Ez volt a Nyári Mix. Vigyázz magadra, és élvezd biztonságosan a nyarat!
1: Летний микс с вами Іштван Антал. Засмагаймо з розумом. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку у світі діагностують понад 330 тисяч нових випадків меланкоми. Фахівці вважають, що надмірне ультрафіолетове випромінювання є одним із головних факторів ризику. Влітку багато хто прагне якомога більше часу проводити на сонці, адже засмага часто асоціюється зі здоровим виглядом. Проте сонячні ванни мають і свої небезпеки, особливо якщо не звертати уваги на сигнали, які подає шкіра. Час від часу варто оглядати свої родинки. Якщо родинка змінює форму, колір або розмір, починає свербіти чи кровоточити, слід звернутись до дерматолога. Раннє виявлення проблеми може врятувати життя. Фахівці радять уникати прямого сонячного проміння у період його найбільшої активності, приблизно з 11 до 15 години. Якщо ж ти перебуваєш на дворі, користуйся сонцезахисним кремом, носи капелюх або кепку та не забувай про достатню кількість рідини. Важливо пам'ятати, що сонячний опік – це не лише тимчасовий дискомфорт. У майбутньому він може підвищити ризик пошкодження шкіри та розвитку раку шкіри. Особливо вразливим до ультрафіолету є діти, адже їхня шкіра ще чутливіша до сонячного випромінювання. Трохи уважності допоможе зберегти здоров'я. Насолоджуйся сонцем, але пам'ятай, гарна засмага варта того лише тоді, коли ти дбаєш про свою шкіру. Це був літній мікс. Бережи себе та насолоджуйся літом безпечно.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
5: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
6: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066-956-06-30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
7: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába! Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
3: Henkel Bus запрошує на роботу водіїв автобусів. Робота на міжнародних пасажирських перевезеннях між Україною та Угорщиною на 22-місному автобусі. Посвідчення водія категорії Д. Наявність документів, необхідних для перетину кордону. Стабільна заробітна плата. Довгострокове працевлаштування. Телефон 095 712 66 20. 095 712 66 20.
8: А Henkel Bus автобус шофőröket keres. Nemzetközi személyszállítás Ukrajna és Magyarország között 22 személyes autóbusz vezetésére. Feltételek, D-kategóriás jogosítvány és a határátlépéshez szükséges dokumentumok. Amit kínálunk, stabil fizetés, hosszú távú munka lehetőség. Telefonszám 095 712 66 20. 095 712 66 20.
9: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
10: Добрий день, ваші документи.
11: А техогляд?
9: Немає.
12: Не маєте?
11: Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
9: Та ні.
13: Подорожуєте до Європи? Не дайте неприємним сюрпризам зіпсувати поїздку. У деяких країнах уже під час перетину кордону, а також під час перевірки на дорозі, можуть перевіряти наявність документа, що підтверджує дійсний технічний огляд транспортного засобу. Ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда, провулок Арпада 2. Телефон 050 782 61 29.
8: На már csak egy autó áll előttünk és határt lépünk.
10: Jó napot kívánok! Okmányok? Műszaki vizsga?
8: Az nincs.
10: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
8: Ne már! Európába utazik? Ne érje kellemetlen meglepetés. Egyes országokban már a határátlépéskor, de akár az ország területén végzett közúti ellenőrzés során is kérhetik a jármű érvényes műszaki vizsgáját igazoló dokumentumot. Mi tudunk erre megoldást. Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
14: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
8: Személyautó, motor, teherautó, iskolásbusz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Berek Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050 782 61 29.
15: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево, вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050 628 18 18.
16: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
17: A fájdalom korlátozza a mozgást? A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paszerbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca 2/A. Telefon 050 628 18 18. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 470-es rendelete.
18: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею Aurum. До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акції діють з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
19: Рекламу.

0: Культура. Восьма година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Ma kezdődik Beregszászban a Beregszászi vendégség jótékonysági vására Kossuth téren.
4: Сьогодні в Береговій на площі Кошута розпочинається благодійний ярмарок «Берегівська гостина».
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat július 17-én pénteken. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання, сьогодні 17 липня. П'ятниця, з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Az Asztély-Ukrán magyar határátkelő vámhivatalánál be nem jelentett világmárkákhoz tartozó parfümszállítmányt találtak, amelynek értéke meghaladja az 500 ezer hrivnyát, közölte az ukrán állami vámszolgálat. A teherautó sofőrje Ukrajnába tartott, és a vám ellenőrzés során olyan fuvarokmányokat nyújtott be, amelyek szerint a jármű kizárólag ruházati termékeket és azokhoz tartozó kiegészítőket szállított. A vámvizsgálat során azonban a vámosok egy be nem jelentett parfümszállítmányra bukkantak, közel 170 doboz ismert világmárkákhoz tartozó toalettvizet és parfümöt találtak a rakományban. A parfümöket lefoglalták, az ügy vizsgálásának lezárásáig, valamint a jogszabályokban előírt szankciók alkalmazásáig.
4: На митному посту Астей на українсько-угорському кордоні виявили незадекларовану парфумерію світових брендів. Вартість товару перевищує 500 тисяч гривень. Про це повідомляє Державна митна служба України. Водій вантажного автомобіля, прямуючи в Україну для проходження митного контролю, подав товаросупровідні документи, відповідно до яких у транспортному засобі переміщувалися виключно одяг та аксесуари до нього. Втім, під час проведення митного огляду митники виявили незадекларовану партію парфумерної продукції. Майже 170 упаковок туалетної та парфумованої води відомих світових брендів. Наразі парфуми вилучено до прийняття рішення у справі та застосування передбачених законодавством санкцій.
3: Jelentősen megnő a tűzveszély Kárpátalján július 17-e és 18-a között. Erre figyelmeztetik a lakosságot a szakemberek. A hosszabb ideje tartó csapadék hiánya, magas hőmérséklet és a kiszáradt növényzet kedvez a tüzek gyors terjedésének. Különösen veszélyeztetettek a nyílt területek, az erdők, a mezők és az utakmenti sávok. Kárpátalján idén már több alkalommal is keletkeztek avar és szeméttüzek, amelyek több 10 hektárnyi területet pusztítottak el, jelentős károkat okozva a környezetben. A DSNS hangsúlyozza, a természetben keletkező tüzek többsége emberi gondatlanság következménye.
4: Закарпатців попереджають про суттєве зростання ризику виникнення пожеж протягом 17-18 липня. Фахівці зазначають, що тривала відсутність опадів, високі температури повітря та суха рослинність створюють сприятливі умови для швидкого поширення вогню. Особливо небезпечними залишаються відкриті території, ліси, поля та узбіччя доріг. На Закарпатті цього року вже неодноразово фіксували пожежі сухостою та сміття, які знищували десятки гектарів територій та завдали шкоди довкіллю. У ДСНС наголошують, що більшість пожеж у природних екосистемах виникає через людську недбалість.
3: Kárpátalján folytatódnak az előkészületek az új nemzetközi határátkelő, a Tiszafehér Egyház Máramarosz-sziget megnyitására az ukrán-román határon. Jelenleg egy kormányzati szakbizottság ellenőrzi, hogy az infrastruktúra készen áll-e a személyforgalom elindítására. Az átkelőnél már elkészült a bekötőút, a közvilágítás, a forgalmi sávok, valamint a szükséges vám és határőrizeti infrastruktúra. Emellett továbbra is zajlik az eljárások összehangolása annak érdekében, hogy a járművek határátlépése gyors és gördülékeny legyen. Az új határátkelő megnyitásától azt várják, hogy fellendíti a határon átnyúló együttműködést, a kereskedelmet és a turizmust, valamint javítja az Ukrajna és Románia közötti közlekedési kapcsolatokat, közölte a Kárpátaljai Vámhivatal.
4: На Закарпатті триває підготовка до відкриття нового міжнародного пункту пропуску Біла Церква Сігіту Мармаріцей на кордоні з Румунією. Наразі спеціальна урядова комісія перевіряє готовність інфраструктури до запуску пасажирського сполучення. На пункті вже облаштовано під'їзд дорогу, освітлення, смуги руху та необхідну митну і прикордонну інфраструктуру. Водночас триває узгодження процедур, щоб забезпечити швидке оформлення транспорту. Очікується, що відкриття нового КПП сприятиме розвитку транскордонного співробітництва, торгівлі, туризму та покращить транспортне сполучення між Україною та Румунією, інформує Закарпатська митниця.
3: A Munkácsi járásban található Zugó település közelében medvét rögzítettek a térfigyelő kamerák. A vadállat a falu határában tűnt fel, a felvételt helyi lakosok osztották meg a közösségi oldalakon. A videón jól látható, amint a barna medve a település közelében mozog. Az eset ismét ráirányítja a figyelmet arra, hogy a Kárpátok térségében élő nagyvadak időnként lakott területek közelében is megjelenhetnek. A helyi hatóságok és a lakosok arra kérik a környéken élőket, valamint a turistákat, hogy legyenek fokozottan óvatosak. Amennyiben medvével találkoznak, semmiképpen ne közelítsék meg az állatot, ne próbálják etetni vagy elriasztani, hanem biztonságos távolságból hagyják el a helyszínt, és szükség esetén értesítsék az illetékes szerveket.
4: Поблизу села Гукливи Мукачівського району камери відеоспостереження зафіксували ведмедя. Дику тварину помітили неподалік населеного пункту, а відео згодом оприлюднили місцеві жителі у соціальних мережах. На записі добре видно, що бурий ведмідь пересувається поблизу села. Цей випадок вкотре нагадує, що в Карпатському регіоні великі дикі тварини час від часу можуть з'являтися поблизу населених пунктів. Місцева влада та жителі закликають мешканців і туристів бути особливо уважними. У разі зустрічі з ведмедем не слід наближатися до нього, намагатися годувати чи відлякувати тварину. Потрібно спокійно відійти на безпечну відстань і за потреби повідомити про випадок відповідні служби.
3: És a végére egy kulturális programajánló.
4: A naostanok rekomendácia program.
3: Ma kezdődik Beregszászban a Beregszászi Vendégség jótékonysági vásár. Július 17-e és 19-e között a Kossuth téren incsiklandó helyi finomságok, színvonalas kulturális műsorok és változatos sportprogramok várják a látogatókat. A mai program során 8 és 16 óra között a háború fényből formált emlékei, a háború valósága című, az orosz-ukrán háború tárgyi emlékeit bemutató kiállításra kerül. Sor. 9 órától ünnepi koncertprogram kezdődik a Beregszász ifjúsági művészeti csoportjainak részvételével. 13 órától magyar tánc és folklór csoportok fellépései a Beregszászi kistérség falusi klubjainak és művelődési házainak közreműködésével. 14 órától kezdődik a Beregszászi Vendégség jótékonysági vásár ünnepélyes megnyitója. 15 órától koncertprogram ifjúságének és tánccsoportok részvételével. 18 órától esti koncert kezdődik, Aksenija Bezik, Katerina Vokmenceva, Oleg Kuznyecov, Ludmilla Palamarchuk és Vlad Penykov közreműködésével.
4: Сьогодні в Берегові розпочинається благодійний ярмарок «Берегівська гостина» із 17 по 19 липня на площі Кошута. На відвідувачів чекають смачні місцеві страви, насичена культурна програма та різноманітні спортивні заходи. Проведіть приємний день у колі родини та друзів і водночас підтримайте добру справу. У програмі з 9 до 17 години за київським часом виставка артефактів російсько-української війни, війна в металі, війна як вона є. З 10-ї години святкова концертна програма за участі дитячих творчих колективів Берегова. О 14-й стартує виступ угорських танцювальних та фольклорних колективів сільських клубів і будинків культури Берегівської громади. О 15-й за київським часом урочисте відкриття благодійного ярмарку «Берегівська гостина». О 16-й концертна програма за участі юнацьких вокальних і танцювальних колективів, а о 19-й вечірній концерт за участі Аксенії Безик, Катерини Вохменцевої, Олега Кузнєцова, Людмили Паламарчук та Влада Пенькова.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma főként derült, napos lesz az időjárás, ismét hőségre számíthatunk, a hőmérséklet 33 fok körül alakul, ami estére 29 fokig csökken.
4: Сьогодні очікується переважно ясна сонячна погода. Температура повітря в день сягне плюс 33 градусів. Ввечері очікується біля плюс 29.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: Versenyt a Mercedes újonca, Andrea Kimi Antonelli vezeti 179 ponttal. Grand Prix Belgiei jó víkendő vidd blízkénul legendárnyi trájszi Spa-Francorchamps. 10. etap szezonu cio razu reníše potrápil u kalendár. Líderom čempionátu залишається новачок Mercedes Andrea Kimi Antonelli, який має 179 очок. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához a sejtész Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіренькет холлотте.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
2: Реклама.
3: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-6909.
4: Halottitor és megemlékezés teremberek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
3: Гірничо-збагачувальне підприємство «ПРАТ Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067-729-79-79. 067-729-79-79.
4: A nagymuzsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és értdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979. 067-729-7979.
3: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності.
2: Місто Берегове,
3: село Велика Добронь,
2: селище Велок,
3: село Пейтерфолово,
2: село Малі Геївці,
3: місто Виноградів,
2: селище Вишково.
3: Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua
2: до 22 серпня.
3: За інформацією звертатись за мобільним телефоном
2: 050-782-65-73.
3: 050-782-65-73.
5: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050-78-26-573. 050-78-26-573.
6: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби

0: з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський, магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове, вулиця Шевченка, 11. Село Вари, вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
1: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovsky tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovsky tető- és építőanyagkereskedés, Beregszáz, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovsky tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
2: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, вакансії, слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Вайбер, Ватсап, Телеграм.
3: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
4: Рекламу, пожалуйста.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хенкель Бус запрошує на роботу водіїв автобусів. Робота на міжнародних пасажирських перевезеннях між Україною та Угорщиною на 22-місному автобусі. Посвідчення водія категорії Д. Наявність документів, необхідних для перетину кордону. Стабільна заробітна плата. Довгострокове працевлаштування. Телефон 095 712 66 20. 095 712 66 20.
3: А Хенкель Бус автобусшофőröket keres. Nemzetközi személyszállítás Ukrajna és Magyarország között 22 személyes autóbusz vezetésére. Feltételek: D-kategóriás jogosítvány és a határátlépéshez szükséges dokumentumok. Amit kínálunk: stabil fizetés, hosszú távú munka lehetőség. Telefonszám 095 712 66 20. 095 712 66 20.
2: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050 87 34 230.
0: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Sznyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Sznyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050 87 34 230.
4: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
5: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot: plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
6: Літо, сонце, смачні страви, відпустка. У кондитерській піцерії та ресторані «Парижель» в Берегові ти знайдеш смаки літнього відпочинку. Понад десяток піцій з різними начинками, з хрусткою скоринкою, традиційні закарпатські страви, великий вибір десертів і холодні освіжаючі напої. Відпочинь на затишній літній терасі та насолоджуйся привітним обслуговуванням. Телефон 066 680 76 77. Адрес: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 19, Парижель, де кожен шматочок дарує літній настрій.
7: Nyár, napsütés, finom ételek, vakáció! A beregszászi Parizel cukrászda, pizzéria és étteremben megtalálod a nyaralás ízeit. Több mint egy

0: hangulatos nyári teraszon, és élvezd a kedves kiszolgálást. Telefon 066 680 76 77. Cím: Beregszák, Bogdan Melnicki út 19. Paryzel, ahol minden falat egy nyári élmény.
1: Маєте знижений зір? XMR лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока. Найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
3: Дякую, лад. Окарпатайой сем мікрошебészеті központ XMR лазерес látás korrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosey Volodymyr Vasilievich refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
4: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507 2015. augusztus 13-a.
5: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
6: Рекламу hallott.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Ukrajna elnökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos némacsendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: Нюцура. 9-та година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Ma kezdődik Beregszászban a Beregszászi vendégség jótékonysági vására Kossuth téren.
4: Сьогодні в Береговій на площі Кошута розпочинається благодійний ярмарок «Берегівська гостина».
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 17-én pénteken. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання, сьогодні 17 липня. П'ятниця, з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Az Asztély-Ukrán magyar határátkelő vámhivatalánál be nem jelentett virágmárkákhoz tartozó parfümszállítmányt találtak, amelynek értéke meghaladja az 500 000 hrivnyát, közölte az ukrán állami vámszolgálat. A teherautó sofőrje Ukrajnába tartott, és a vám ellenőrzés során olyan fuvarokmányokat nyújtott be, amelyek szerint a jármű kizárólag ruházati termékeket és azokhoz tartozó kiegészítőket szállított. A vámvizsgálat során azonban a vámosok egy be nem jelentett parfümszállítmányra bukkantak, közel 170 doboz ismert világmárkákhoz tartozó toalettvizet és parfümöt találtak a rakományban. A parfümöket lefoglalták, az ügy vizsgálásának lezárásáig, valamint a jogszabályokban előírt szankciók alkalmazásáig.
4: На митному посту Астей на українсько-угорському кордоні виявили незадекларовану парфумерію світових брендів. Вартість товару перевищує 500 тисяч гривень. Про це повідомляє Державна митна служба України. Водій вантажного автомобіля, прямуючи в Україну для проходження митного контролю, подав товаросупровідні документи, відповідно до яких у транспортному засобі переміщувалися виключно одяг та аксесуари до нього. Втім, під час проведення митного огляду митники виявили незадекларовану партію парфумерної продукції. Майже 170 упаковок туалетної та парфумованої води відомих світових брендів. Наразі парфуми вилучено до прийняття рішення у справі та застосування передбачених законодавством санкцій.
3: Jelentősen megnő a tűzveszély Kárpátalján július 17-e és 18-a között. Erre figyelmeztetik a lakosságot a szakemberek. A hosszabb ideje tartó csapadék hiánya, magas hőmérséklet és a kiszáradt növényzet kedvez a tüzek gyors terjedésének. Különösen veszélyeztetettek a nyílt területek, az erdők, a mezők és az utakmenti sávok. Kárpátalján idén már több alkalommal is keletkeztek avar és szeméttüzek, amelyek több 10 hektárnyi területet pusztítottak el, jelentős károkat okozva a környezetben. A DSNS hangsúlyozza, a természetben keletkező tüzek többsége emberi gondatlanság következménye.
4: Закарпатців попереджають про суттєве зростання ризику виникнення пожеж протягом 17-18 липня. Фахівці зазначають, що тривала відсутність опадів, високі температури повітря та суха рослинність створюють сприятливі умови для швидкого поширення вогню. Особливо небезпечними залишаються відкриті території, ліси, поля та узбіччя доріг. На Закарпатті цього року вже неодноразово фіксували пожежі сухостою та сміття, які знищували десятки гектарів територій та завдали шкоди довкіллю. У ДСНС наголошують, що більшість пожеж у природних екосистемах виникає через людську недбалість.
3: Kárpátalján folytatódnak az előkészületek az új nemzetközi határátkelő, a Tiszafehér Egyház Máramaros sziget megnyitására az ukrán-román határon. Jelenleg egy kormányzati szakbizottság ellenőrzi, hogy az infrastruktúra készen áll-e a személyforgalom elindítására. Az átkelőnél már elkészült a bekötőút, a közvilágítás, a forgalmi sávok, valamint a szükséges vám és határőrizeti infrastruktúra. Emellett továbbra is zajlik az eljárások összehangolása annak érdekében, hogy a járművek határátlépése gyors és gördülékeny legyen. Az új határátkelő megnyitásától azt várják, hogy fellendíti a határon átnyúló együttműködést, a kereskedelmet és a turizmust, valamint javítja az Ukrajna és Románia közötti közlekedési kapcsolatokat, közölte a Kárpátaljai Vámhivatal.
4: На Закарпатті триває підготовка до відкриття нового міжнародного пункту пропуску Біла Церква Сігіту Мармаріці на кордоні з Румунією. Наразі спеціальна урядова комісія перевіряє готовність інфраструктури до запуску пасажирського сполучення. На пункті вже облаштовано під'їзд дорогу, освітлення, смуги руху та необхідну митну і прикордонну інфраструктуру. Водночас триває узгодження процедур, щоб забезпечити швидке оформлення транспорту. Очікується, що відкриття нового КПП сприятиме розвитку транскордонного співробітництва, торгівлі, туризму та покращить транспортне сполучення між Україною та Румунією, інформує Закарпатська митниця.
3: A Munkácsi járásban található Zugó település közelében medvét rögzítettek a térfigyelő kamerák. A

0: határában tűnt fel, a felvételt helyi lakosok osztották meg a közösségi oldalakon. A videón jól látható, amint a barna medva a település közelében mozog. Az eset ismét ráirányítja a figyelmet arra, hogy a Kárpátok térségében élő nagyvadak időnként lakott területek közelében is megjelenhetnek. A helyi hatóságok és a lakosok arra kérik a környéken élőket, valamint a turistákat, hogy legyenek fokozottan óvatosak, amennyiben medvével találkoznak, semmiképpen ne közelítsék meg az állatot, ne próbálják etetni vagy elriasztani, hanem biztonságos távolságból hagyják el a helyszínt, és szükség esetén értesítsék az illetékes szerveket.
1: Поблизу села Гукливи Мукачівського району камери відеоспостереження зафіксували ведмедя. Дику тварину помітили неподалік населеного пункту, а відео згодом оприлюднили місцеві жителі у соціальних мережах. На записі добре видно, що бурий ведмідь пересувається поблизу села. Цей випадок вкотре нагадує, що в Карпатському регіоні великі дикі тварини час від часу можуть з'являтися поблизу населених пунктів. Місцева влада та жителі закликають мешканців і туристів бути особливо уважними. У разі зустрічі з ведмедем не слід наближатися до нього, намагатися годувати чи відлякувати тварину. Потрібно спокійно відійти на безпечну відстань і за потреби повідомити про випадок відповідні служби.
0: És a végére egy kulturális programajánló.
1: A naostanok rekomendácia program.
0: Ma kezdődik Beregszászban a Beregszászi Vendégség jótékonysági vásár. Július 17-e és 19-e között a Kossuth téren incsiklandó helyi finomságok, színvonalas kulturális műsorok és változatos sportprogramok várják a látogatókat. A mai program során 8 és 16 óra között a háború fémből formált emlékei, a háború valósága című, az orosz-ukrán háború tárgyi emlékeit bemutató kiállításra kerül. Sor. 9 órától ünnepi koncertprogram kezdődik a Beregszász ifjúsági művészeti csoportjainak részvételével. 13 órától magyar tánc és folklór csoportok fellépései a Beregszászi kistérség falusi klubjainak és művelődési házainak közreműködésével. 14 órától kezdődik a Beregszászi Vendégség jótékonysági vásár ünnepélyes megnyitója. 15 órától koncertprogram ifjúságének és tánccsoportok részvételével. 18 órától esti koncert kezdődik, Aksenija Bezik, Katerina Vokmenceva, Oleg Kuznyecov, Ludmilla Palamarchuk és Vlad Penykov közreműködésével.
1: Сьогодні в Берегові розпочинається благодійний ярмарок «Берегівська гостина» із 17 по 19 липня на площі Кошута. На відвідувачів чекають смачні місцеві страви, насичена культурна програма та різноманітні спортивні заходи. Проведіть приємний день у колі родини та друзів і водночас підтримайте добру справу. У програмі з 9 до 17 години за київським часом виставка артефактів російсько-української війни, війна в металі, війна як вона є. З 10-ї години святкова концертна програма за участі дитячих творчих колективів Берегова. О 14-й стартує виступ угорських танцювальних та фольклорних колективів сільських клубів і будинків культури Берегівської громади. О 15-й за київським часом урочисте відкриття благодійного ярмарку «Берегівська гостина». О 16-й концертна програма за участі юнацьких вокальних і танцювальних колективів, а о 19-й вечірній концерт за участі Аксенії Безик, Катерини Вохменцевої, Олега Кузнєцова, Людмили Паламарчук та Влада Пенькова.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: Ma főként derült, napos лесz az időjárás, ismét hőségre számíthatunk. A hőmérséklet 33 fok körül alakul, ami estére 29 fokig csökken.
1: Сьогодні очікується переважно ясна сонячна погода. Температура повітря в день сягне плюс 33 градусів. Ввечері очікується біля плюс 29.
0: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
1: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт хірек következнек.

0: ellen aratták 4-3-as eredménnyel. A találkozó legjobbja a csapat gólkirálynője Katarina Jakimchuk volt, aki Mester 3-ast szerzett. Ezek a nyári edzések történelmi jelentőségűek voltak a kárpátaljai együttes számára, hiszen 2026 tavaszán még Minaj néven ezüstérmet nyertek az első ligába, és kivívták a feljutást az ukrán női labdarúgás legmagasabb osztályába. Женочий футбольний клуб «Ужгород», який раніше виступав під назвою «Минай», успішно завершив літні навчально-тренувальні збори в Угорщині, де закарпатська команда провела серію контрольних поєдинків у межах підготовки до дебютного сезону у вищій лізі України. Першу перемогу «Ужгородки» здобули над місцевим клубом «Егер», обігравши суперниці з рахунком 4-3. У цьому матчі найкраща бомбардирка команди Катерина Якимчук оформила хет-трик. Ці збори стали історичними для закарпаток, адже навесні цього року колектив, який раніше виступав під назвою «Минай», виборов срібло першої ліги та здобув путівку до найвищого дивізіону жіночого футболу. Július 26-án az Ung folyón rendezik meg az Ungvári regattát, egy látványos vízi versenyt, amelynek története 2010-ig nyúlik vissza, azóta több rekordot is felállított. 2018-ban összesen 34 csapat állt rajthoz, míg 2021-ben a legnagyobb csapat 37 főből állt. A kényszerű szünet után idén visszatér a hagyomány, a résztvevők ismét vízre szállnak a legötletesebb saját készítésű járműveikkel. Az Ungvári regatta nem klasszikus sportág, hanem egy amatőr vízi fesztivál verseny, ahol a csapatok saját építésű vagy kreatívan átalakított vízi járművekkel indulnak. На ужі відбудеться Ужгородська регата. Яскраве водне змагання, яке бере свій початок з 2010 року. За цей час регата встановила кілька рекордів. У 2018-му стартували 34 екіпажі, а найбільший екіпаж у 2021 році налічував 37 учасників. Після вимушеної паузи традиційне свято повертається. Учасники знову вийдуть на воду з найоригінальнішими саморобними суднами. Ужгородська регата – це не класичний вид спорту, а аматорське водне змагання фестиваль, у якому команди спускають на воду саморобні або творчо переобладнані судна. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлотте.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр. Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Пітерпольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egansc.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +380 68 18 69 975 +380 68 18 69 975.
4: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az EGAN EDE szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjárműmechatronika és még sok más területen. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar, jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. EGAN EDE szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75 +380 68 186 99 75.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
6: А Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe, és

0: És vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Bereg 100, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
1: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Бодрогі. 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
2: Tetőtépítesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
3: У клініці Астрамед ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці Астрамед. Лікар-хірург, дитячий хірург Балістовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь. Місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Az Astramed клінікан тудюк, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják, sérv, epekő, fimózis, herevízsérv gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Balistovski György Júriovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópos módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánska utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-as számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
5: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
6: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Bereg 100, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
7: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
8: Рекламу хвалю.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Ви почули соціальну рекламу.
2: Felhívás. Оголошення.
3: Az ön vére három életet is megmenthet. Július 29-én szerdán ismét véradónapot tartanak Beregszászban. A Kárpátaljai megyei véretömlesztő állomás kihelyezett csapata a Beregkábelgyár területén várja véradókat. A véradás reggel 8 órakor kezdődik. Minden egyes véradás esélyt ad arra, hogy életeket mentsen. A szervezők arra kérnek minden egészséges véradásra alkalmas szemét, hogy csatlakozzon a kezdeményezéshez.
4: Ваша кров може врятувати три життя. У середу 29 липня у Берегові відбудеться День донора. Виїзна бригада обласної станції переливання крові прийматиме донорів на території заводу «Берегкабель». Початок о 9 за київським часом. Кожна донація може врятувати чиєсь життя, тож долучайтеся.
5: Крізхетет серверзнак 2026 július 27 és augusztus 1-е között a Nagyberegi Református Liceumban 15 év felettieknek, konfirmált fiataloknak. Dicsőítés, mély beszélgetések, játék, sport, esti élmények és egy közösség, ami tényleg összeköt. Jelentkezés a Facebook oldalukon található plakáton lévő QR kódon vagy a megadott linken keresztül lehet.
4: Із 27 липня по 1 серпня у Великоберезькому реформатському ліцеї відбудеться «Крізхейт» – захід для молоді віком від 15 років, яка пройшла конфірмацію. Учасники заходу спільно прославлятимуть Бога, проводитимуть щирі спілкування, ігри, братимуть участь у спортивних заходах та вечірніх програмах. Тобто на них чекає справжня дружня спільнота, що об'єднує. Зареєструватися можна за QR-кодом або за вказаним посиланням, розміщеним на афіші на сторінці Facebook організації. У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
3: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
2: Felhívást hallottak.
6: Ви почули оголошення.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
3: Добрий день, ваші документи.
4: А тихогляд?
2: Немає.
5: Не маєте?
4: Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
2: Та ні.
6: Подорожуєте до Європи? Не дайте неприємним сюрпризам зіпсувати поїздку. У деяких країнах уже під час перетину кордону, а також під час перевірки на дорозі, можуть перевіряти наявність документа, що підтверджує дійсний технічний огляд транспортного засобу. Ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9:00 до 18:00 за київським часом. Адреса: село Дейда, провулок Арпада 2. Телефон 050 782 61 29.
7: Na már csak egy autó áll előttünk és határt lépünk.
8: Jó napot kívánok! Okmányok? Műszaki vizsga?
7: Az nincs.
8: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
7: Nem már. Európába utazik? Ne érje kellemetlen meglepetés. Egyes országokban már a határátlépéskor, de akár az ország területén végzett közúti ellenőrzés során is kérhetik a jármű érvényes műszaki vizsgáját igazoló dokumentumot. Mi tudunk erre megoldást. Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
9: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
7: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Berek Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
6: Трансфер Alex Trans – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
10: Двічі на тиждень
6: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Alex Trans подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
11: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
6: Гірничо-збагачувальне підприємство ПРАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79-79.
11: A nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és ércdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979. 067-729-7979.
6: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
12: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилювання.

0: перебувайте в Бозі і приносьте плід. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує. Євангелія від Івана, 15 глава, 5 вірш. Якщо служіння Господу викликає у вас стрес, прочитайте те, що сказав Ісус. Перебувайте в мені, а я в вас. Як та вітка не може вродити плоду сама з себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені, перебувати не будете. Я виноградина, ви галуздя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Євангелія від Івана, 15 глава, 4-5 вірші. Приклад винограду на виноградній лозі показує нам ілюстрацію нашого зростання в Господі. Одного разу, коли великий місіонер Джеймс Гадсон Тейлор відчув себе перевтомленим і стурбованим, він прочитав листа від друга, який знайшов секрет перебування у Христі. Лист глибоко зворушив Тейлора, і він зрозумів, що його єдність з Христом повинна приносити радість і насолоду, а не тривогу і стрес. Незабаром після цього Тейлор написав своїй сестрі: «Що стосується роботи, то вона ніколи не була такою важкою. Але тепер важкість і напруга зникли. Останній місяць був, мабуть, найщасливішим у моєму житті. І я хочу розповісти тобі трохи про те, що Господь зробив для моєї душі. Я подивився на Ісуса і почув, як Він сказав: "Я ніколи не залишу тебе". А ось і відпочинок, бо хіба Він не обіцяв перебувати зі мною? Коли я роздумував про лозу і гілки, Дух Святий влив благословенне світло у мою душу. Тому нехай ваша молитва буде такою: Господи, замість того, щоб намагатися побачити, як багато я можу зробити для Тебе, я буду перебувати в Тобі і бачити, як багато Ти можеш зробити через мене. Бог відповість вам на таку молитву.
1: FM 92.1 Пульзус Радіо. Мегдобант. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Кінзанцура. 10 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 17-én pénteken. A mikrofonnál Kis Viktória és Бекфі Марія.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 17 липня. П'ятниця. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Kárpátalján folytatódnak az előkészületek az új nemzetközi határátkelő, a Tiszafehér egyház Máramarosz sziget megnyitására az ukrán-román határon. Jelenleg egy kormányzati szakbizottság ellenőrzi, hogy az infrastruktúra készen áll a személyforgalom elindítására. Az átkelőnél már elkészült a kötőút, a közvilágítás, a forgalmi sávok, valamint a szükséges vám és határőrizeti infrastruktúra. Emellett továbbra is zajlik az eljárások összehangolása annak érdekében, hogy a járművek határátlépése gyors és gördülékeny legyen. Az új határátkelő megnyitásától azt várják, hogy fellendíti a határon átnyúló együttműködést, a kereskedelmet és a turizmust, valamint javítja az Ukrajna és Románia közötti közlekedési kapcsolatokat, közölte a Kárpátaljai Vámhivatal.
4: На Закарпатті триває підготовка до відкриття нового міжнародного пункту пропуску «Біла церква» Сігіту Мармаріцей на кордоні з Румунією. Наразі спеціальна урядова комісія перевіряє готовність інфраструктури до запуску пасажирського сполучення. На пункті вже облаштовано під'їзну дорогу, освітлення, смуги руху та необхідну митну і прикордонну інфраструктуру. Водночас триває узгодження процедур, щоб забезпечити швидке оформлення транспорту. Очікується, що відкриття нового КПП сприятиме розвитку транскордонного співробітництва, торгівлі, туризму та покращить транспортне сполучення між Україною та Румунією, інформує Закарпатська митниця.
3: Jelentősen megnő a tűzveszély Kárpátalján július 17-e és 18-a között. Erre figyelmeztetik a lakosságot a szakemberek. A hosszabb ideje tartó csapadék hiánya, magas hőmérséklet és a kiszáradt növényzet kedvez a tüzek gyors terjedésének. Különösen veszélyeztetettek a nyílt területek, az erdők, a mezők és az utakmenti sávok. Kárpátalján idén már több alkalommal is keletkeztek avar és szeméttüzek, amelyek több 10 hektárnyi területet pusztítottak el, jelentős károkat okozva a környezetben. DSNS hangsúlyozza, a természetben keletkező tüzek többsége emberi gondatlanság következménye.
4: Закарпатців попереджають про суттєве зростання ризику виникнення пожеж протягом 17-18 липня. Фахівці зазначають, що тривала відсутність опадів, високі температури повітря та суха рослинність створюють сприятливі умови для швидкого поширення вогню. Особливо небезпечними залишаються відкриті території, ліси, поля та узбіччя доріг. На Закарпатті цього року вже неодноразово фіксували пожежі сухостою та сміття, які знищували десятки гектарів територій та завдали шкоди довкіллю. У ДСНС наголошують, що більшість пожеж у природних екосистемах виникає через людську недбалість.
3: Az elmúlt héten emelkedtek a szamóca termelői árai Ukrajnában. A piaci szereplők szerint az áremelkedés hátterében elsősorban a kínálat csökkenése áll, mivel az ország legtöbb régiójában fokozatosan véget ér a szamóca szezon, közölte az Agronews. A piaci megfigyelések szerint a hét eleje óta átlagosan 23%-kal emelkedett a bogyós gyümölcs ára. A termelők jelenleg 100-180 hrivnya közötti kilogrammonkénti áron értékesítik a friss szamócát. Az ára minőségtől és a szállított mennyiségtől függ. A mostani drágulás ellenére a szamócára még mindig átlagosan 17%-kal alacsonyabb, mint 2025 azonos időszakában.
4: Минулого тижня в Україні зросли гуртові ціни на полуницю. За словами учасників ринку, основною причиною подорожчання стало скорочення пропозиції, адже в більшості регіонів країни сезон полуниці поступово добігає кінця, інформує Агроньюз. За даними ринкових спостережень, від початку тижня ціна на ягоду в середньому зросла на 23%. Наразі виробники реалізовують свіжу полуницю за ціною 100-180 гривень за кілограм, залежно від якості продукції та обсягів поставок. Попри нинішнє подорожчання, вартість полуниці все ще залишається в середньому на 17% нижчою, ніж за аналогічний період минулого року.
3: Először keltek ki flamingó fiókák a szomszédos Magyarországon, a Nyíregyházi Állatparkban, amely Európa egyik legnagyobb állatparkja. A kolónia 6 egyeddel gyarapodott, de a madarak még további 10 tojáson ülnek. A frissen kikelt flamingó fiókák egészen másképp néznek ki, mint a rózsaszín tollazatú szüleik. Testüket puha, szürkés-fehér pehely borítja. A Nyíregyházi Állatparkban a látogatók is megfigyelhetik a flamingókat, illetve a jellegzetes iszapból épített kupszerű fészkeket is, amelyekben egy-egy tojást a tojó Jó és a hím felváltva költ mintegy egy hónapon át, közölte a 24.hu.
4: У сусідній Угорщині в зоопарку Нірядьхази, який є одним із найбільших у Європі, вперше вилупилися пташенята фламінго. Колонія поповнилася 6 малюками. Водночас дорослі птахи продовжують висичувати ще близько 10 яєць. Новонароджені фламінго зовсім не схожі на своїх рожевих батьків. Їхнє тіло вкрите м'яким сірувато-білим пухом. Відвідувачі зоопарку можуть спостерігати не лише за птахами, а й за характерними конусоподібними гніздами з мулу, у яких самка та самець по черзі висиджують по одному яйцю приблизно протягом місяця. Про це повідомляє видання 24.hu.
3: És a végére egy kulturális program ajánló.
4: A naostanok rekomendácia program.
3: Ma kezdődik Beregszászban a Beregszászi Vendégség jótékonysági vásár. Július 17-e és 19-e között a Kossuth téren incsiklandó helyi finomságok, színvonalas kulturális műsorok és változatos sportprogramok várják a látogatókat. A mai program során 8 és 16 óra között a háború fémből formált emlékei, a háború valósága című, az orosz-ukrán háború tárgyi emlékeit bemutató kiállításra kerül. Sor. 9 órától ünnepi koncertprogram kezdődik a Beregszász ifjúsági művészeti csoportjainak részvételével. 13 órától magyar tánc és folklór csoportok fellépései a Beregszászi kistérség falusi klubjainak és művelődési házainak közreműködésével. 14 órától kezdődik a Beregszászi Vendégség jótékonysági vásár ünnepélyes megnyitója. 15 órától koncertprogram ifjúsági ének és tánccsoportok részvételével. 18 órától esti koncert kezdődik, Aksenyia Bezik, Katerina Vokmenceva, Oleg Kuznyecov, Ludmilla Palamarchuk és Vlad Penykov közreműködésével.
4: Сьогодні в Берегові розпочинається благодійний ярмарок «Берегівська гостина» із 17 по 19 липня на площі Кошута. На відвідувачів чекають смачні місцеві страви, насичена культурна програма та різноманітні спортивні заходи. Проведіть приємний день у колі родини та друзів і водночас підтримайте добру справу. У програмі з 9 до 17 години за київським часом виставка артефактів російсько-української війни, війна в металі, війна як вона є. З 10-ї години святкова концертна програма за участі дитячих творчих колективів Берегова. О 14-й стартує виступ угорських танцювальних та фольклорних колективів сільських клубів і будинків культури Берегівської громади. О 15-й за київським часом урочисте відкриття благодійного ярмарку «Берегівська гостина». О 16-й концертна програма за участі юнацьких вокальних і танцювальних колективів. А о 19-й вечірній концерт за участі Аксенії Безик, Катерини Вохменцевої, Олега Кузнєцова, Людмили Паламарчук та Влада Пенькова.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma főként derült, napos lesz az időjárás, ismét hőségre számíthatunk, a hőmérséklet 33 fok körül alakul, ami estére 29 fokig csökken.
4: Сьогодні очікується переважно ясна сонячна погода. Температура повітря в день сягне плюс 33 градусів. Ввечері очікується біля плюс 29.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánya ragyoztuk a csám! A Beregszázi vendégség idei programjában sok más mellett a sport is helyet kapott. A rendezvény három napja két kiemelt sporteseményt kínál a látogatóknak. Július 18-án szombaton reggel 9 órakor emlékfutás az elesett hősök tiszteletére. A rajt és a cél a Barátság stadionnál lesz, az útvonal pedig több elvárosi utcát érint. Július 19-én vasárnap reggel 8 órakor labdarúgó torna háborús és sportági veteránok számára, szintén a Barátság stadion. У програмі Бельгійської гостини цьогороку, окрім численних культурних подій, важливе місце посідає і спорт. Протягом трьох днів на гостей чекають два ключові спортивні заходи. 18 липня у суботу о 10:00 пам'ятний забіг на честь полеглих героїв. Старт і фініш стадіон «Дружба». Маршрут проходитиме центральними вулицями міста. А 19 липня в неділю о 9 ранку футбольний турнір для ветеранів війни та ветеранів спорту на стадіоні «Дружба». Az ungvári női futballklub, amely korábban Minaj néven szerepel, sikeresen zárta a nyári edzőtáborát Magyarországon, ahol a kárpátaljai együttes több felkészülési mérkőzést játszott. A 2026-27-es ukrán élvonalbeli szezonra való felkészülés részeként. Az első győzelmüket a helyi Eger csapat ellen aratták 4-3-as eredménnyel. A találkozó legjobbja a csapat gólkirálynője Katarina Jakimchuk volt, aki Mester 3-ast szerzett. Ezek a nyári edzések történelmi jelentőségűek voltak a kárpátaljai együttes számára, hiszen 2026 tavaszán még Minaj néven ezüstérmet nyertek az első ligába, és kivívták a feljutást az ukrán női labdarúgás legmagasabb osztályába. Жіночий футбольний клуб «Ужгород», який раніше виступав під назвою «Минай», успішно завершив літні навчально-тренувальні збори в Угорщині, де закарпатська команда провела серію контрольних поєдинків у межах підготовки до дебютного сезону у вищій лізі України. Першу перемогу «Ужгородки» здобули над місцевим клубом «Егер», обігравши суперниці з рахунком 4-3. У цьому матчі найкраща бомбардирка команди Катерина Якимчук оформила хет-трик. Ці збори стали історичними для закарпаток, адже навесні цього року колектив, який раніше виступав під назвою «Минай», виборов срібло першої ліги та здобув путівку до найвищого дивізіону жіночого футболу. Július 26-án az Ung folyón rendezik meg az ungvári regattát, egy látványos vízi versenyt, amelynek története 2010-ig nyúlik vissza. Azóta több rekordot is felállított. 2018-ban összesen 34 csapat állt rajthoz, míg 2021-ben a legnagyobb csapat 37 főből állt. A kényszerű szünet után idén visszatér a hagyomány, a résztvevők ismét vízre szállnak a legötletesebb saját készítésű járműveikkel. Az ungvári regatta nem klasszikus sportág, hanem egy amatőr vízi fesztivál verseny, ahol a csapatok saját építésű vagy kreatívan átalakított vízi járművekkel indulnak. На ужі від Будися Ужгородська регата. Яскраве водне змагання, яке бере свій початок з 2010 року. За цей час регата встановила кілька рекордів. У 2018-му стартували 34 екіпажі, а найбільший екіпаж у 2021 році налічував 37 учасників. Після вимушеної паузи традиційне свято повертається. Учасники знову вийдуть на воду з найоригінальнішими саморобними суднами. Ужгородська регата – це не класичний вид спорту, а аматорське водне змагання фестиваль, у якому команди спускають на воду саморобні або творчо переобладнані судна. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.
2: Реклама на Радио Пульс FM.
3: Реклама.
4: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9-й і 40-й день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
5: Halottitor és megemlékezés teremberek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
6: Henkel Bus запрошує на роботу водіїв автобусів. Робота на міжнародних пасажирських перевезеннях між Україною та Угорщиною на 22-місному автобусі. Посвідчення водія категорії Д. Наявність документів, необхідних для перетину кордону. Стабільна заробітна плата. Довгострокове працевлаштування. Телефон 095-712-66-20. 095-712-66-20.
7: A Henkel Bus автобус шофőröket keres. Nemzetközi személyszállítás Ukrajna és Magyarország között 22 személyes autóbusz vezetésére. Feltételek: D-kategóriás jogosítvány és a határátlépéshez szükséges dokumentumok. Amit kínálunk: stabil fizetés, hosszú távú munka lehetőség. Telefonszám 095-712-6620. 095-712-6620.
8: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Снежка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Снежка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
9: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-87-34-230.
10: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
5: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagybégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagybégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
3: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
11: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
2: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
12: Рекламу хвалили.

0: Пізоура. 11 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 17-én pénteken. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 17 липня. П'ятниця. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Kárpátalján jelenleg 12.975 diák tanul magyar nyelven 91 oktatási intézményben, közölte Dmitro Lubinac, az ukrán parlament emberi jogi biztosa. Egy tévéműsorban Juhász Imre magyar alapjogi biztos ukrajnai látogatásáról beszélve. A két biztos hétfőn találkozott Ungváron, ahol megvitatták a nemzeti kisebbségek jogainak védelmét, különös figyelmet fordítva a Kárpátalján élő magyar kisebbségre. Az ukrán biztos szerint a látogatás legfontosabb célja a közvetlen kommunikáció kialakítása. Volt. A felek megállapodtak egy folyamatosan működő munkacsoport létrehozásáról, valamint egy együttműködési memorandum aláírásáról. Szó esett arról is, hogy az ukrán ombudsman Magyarországra látogat, közölte a kiszó.net.
4: На Закарпатті 12975 учнів навчаються угорською мовою у 91 закладі освіти. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. В ефірі телепрограми, коментуючи візит до України уповноваженого з основоположних прав Угорщини Імре Югаса. Як повідомлялося раніше, у понеділок омбудсмени зустрілися в Ужгороді, де обговорили питання захисту прав національних меншин, приділивши особливу увагу угорській громаді Закарпаття. За словами Дмитра Лубінця, головною метою зустрічі чи було налагодження прямої комунікації. Сторони домовилися створити постійну робочу групу та підписати меморандум про співпрацю. Також йшлося про майбутній візит українського омбудсмена до Угорщини. Про це повідомляється на сайті kiso.net.
3: Kárpátalján elindult az Idő életeket ment elnevezésű átfogó egészségügyi és tájékoztató program, amelynek célja a daganatos betegségek korai felismerésének elősegítése. A kezdeményezést az Ungvári Sajtóklubban ismertették. Az eseményen együttműködési memorandumot írt alá a Kárpátaljai Megyei Daganatellenes Központ és a Kárpátaljai Megyei Betegség Megelőzési és Járványügyi Központ. Az együttműködés célja, hogy alapjaiban változtassa meg a megelőzés szemléletét, növelje a lakosság daganatos betegségekkel kapcsolatos éberségét, valamint elősegítse a daganatok minél korábbi felismerését, amikor a kezelés a legeredményesebb. Ukrajnában évente több mint 111 000 új rosszindulatú daganatos megbetegedést diagnosztizálnak, miközben a nyilvántartott onkológiai betegek száma meghaladja az 1,1 milliót. Kárpátalján jelenleg több mint 28 000 daganatos beteget tartanak nyilván.
4: На Закарпатті стартувала масштабна медично-інформаційна програма «Час рятує життя», метою якої є сприяння ранньому виявленню онкологічних захворювань. Ініціативу презентували в Ужгородському прес-клубі. Під час заходу Закарпатський обласний протипухлинний центр та Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб підписали меморандум про співпрацю. Мета партнерства – докорінно змінити підхід до профілактики, підвищити обізнаність населення щодо онкологічних захворювань і сприяти їх виявленню на ранніх стадіях, коли лікування є найбільш ефективним. Щороку в Україні діагностують понад 111 тисяч нових випадків злоякісних новоутворень, а загальна кількість пацієнтів, які перебувають на онкологічному обліку, перевищує 1,1 мільйона осіб. На Закарпатті нині на обліку перебуває понад 28 тисяч пацієнтів з онкологічними захворюваннями.
3: Jelentősen megnő a tűzveszély Kárpátalján július 17-e és 18-a között. Erre figyelmeztetik a lakosságot a szakemberek. A hosszabb ideje tartó csapadék hiánya, magas hőmérséklet és a kiszáradt növényzet kedvez a tüzek gyors terjedésének. Különösen veszélyeztetettek a nyílt területek, az erdők, a mezők és az utakmenti sávok. Kárpátalján idén már több alkalommal is keletkeztek avar és szeméttüzek, amelyek több 10 hektárnyi területet pusztítottak el, jelentős károkat okozva a környezetben. DSNS hangsúlyozza, a természetben keletkező tüzek többsége emberi gondatlanság következménye.
4: Закарпатців попереджають про суттєве зростання ризику виникнення пожеж протягом 17-18 липня. Фахівці зазначають, що тривала відсутність опадів, високі температури повітря та суха рослинність створюють сприятливі умови для швидкого поширення вогню. Особливо небезпечними залишаються відкриті території, ліси, поля та узбіччя доріг. На Закарпатті цього року вже неодноразово фіксували пожежі сухостою та сміття, які знищували десятки гектарів територій та завдали шкоди довкіллю. У ДСНС наголошують, що більшість пожеж у природних екосистемах виникає через людську недбалість.
3: Az elmúlt héten emelkedtek a szamóca termelői árai Ukrajnában. A piaci szereplők szerint az áremelkedés hátterében elsősorban a kínálat csökkenés áll, mivel az ország legtöbb régiójában fokozatosan véget ér a szamóca szezon, közölte az AgroNews. A piaci megfigyelések szerint a hét eleje óta átlagosan 23%-kal emelkedett a bogyós gyümölcs ára. A termelők jelenleg 100-180 hrivnya közötti kilogrammonkénti áron értékesítik a friss szamócát. Az ára minőségtől és a szállított mennyiségtől függ. A mostani drágulás ellenére a szamóca ára még mindig átlagosan 17%-kal alacsonyabb, mint 2025 azonos időszakában.
4: Минулого тижня в Україні зросли гуртові ціни на полуницю. За словами учасників ринку, основною причиною подорожчання стало скорочення пропозиції, адже в більшості регіонів країни сезон полуниці поступово добігає кінця, інформує AgroNews. За даними ринкових спостережень, від початку тижня ціна на ягоду в середньому зросла на 23%. Наразі виробники реалізовують свіжу полуницю за ціною 100-180 гривень за кілограм, залежно від якості продукції та обсягів поставок. Попри нинішнє подорожчання, вартість полуниці все ще залишається в середньому на 17% нижчою, ніж за аналогічний період минулого року.
3: Először keltek ki flamingó fiókák a szomszédos Magyarországon, a Nyíregyházi állatparkban, amely Európa egyik legnagyobb állatparkja. A kolónia 6 egyeddel gyarapodott, de a madarak még további 10 tojáson ülnek. A frissen kikelt flamingó fiókák egészen másképp néznek ki, mint a rózsaszín tollazatú szüleik. Testüket puha, szürkés-fehér pehely borítja. A Nyíregyházi állatparkban a látogatók is megfigyelhetik a flamingókat, illetve a jellegzetes iszapból épített kupszerű fészkeket is, amelyekben egy-egy tojást a jó és a hím felváltva költ mintegy egy hónapon át, közölte a 24.hu.
4: У сусідній Угорщині в зоопарку Нірідьхази, який є одним із найбільших у Європі, вперше вилупилися пташенята фламінго. Колонія поповнилася 6 малюками, водночас дорослі птахи продовжують висичувати ще близько 10 яєць. Новонароджені фламінго зовсім не схожі на своїх рожевих батьків, їхнє тіло вкрите м'яким сірувато-білим пухом. Відвідувачі зоопарку можуть спостерігати не лише за птахами, а й за характерними конусоподібними гніздами з мулу, у яких самка та самець по черзі висиджують по одному яйцю приблизно протягом місяця. Про це повідомляє видання 24.hu.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma főként derült, napos лесz az időjárás, ismét hőségre számíthatunk. A hőmérséklet 33 fok körül alakul, ami estére 29 fokig csökken.
4: Сьогодні очікується переважно ясна сонячна погода. Температура повітря в день сягне плюс 33 градусів. Ввечері очікується біля плюс 29.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
3: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
4: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями: дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра: акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками: українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня. Для магістра – з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
5: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra: óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben: színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1. Mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
6: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
1: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, Beregszáz, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу хвилювання.

0: hangulatos nyári teraszon, és élvezd a kedves kiszolgálást. Telefon 066 680 76 77. Cím: Beregszák, Bogdan Márici út 19. Parizel, ahol minden falat egy nyári élmény.
1: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Вайбер, Ватсап, Телеграм.
2: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
3: Рекламу хайлоктор.
4: Kereken 11 óra 1 perc van, hölgyeim is, az első óránkhoz érkeztünk, egészen 12 óráig vagyunk veletek a különkiadás műsorában, úgyhogy érdemes feltartani a péntek adásunkkal, jövünk vissza a zene, reklám, illetve a hírek után.
5: Várunk mindenkit.
6: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
7: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
0: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 17-én pénteken. A mikrofonnál Kis Viktória és Бекфі Марія.
8: Радіослухачам вітання. Сьогодні 17 липня. П'ятниця. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
0: Kárpátalján jelenleg 12.975 diák tanul magyar nyelven 91 oktatási intézményben, közölte Dmitro Lubinac, az ukrán parlament emberi jogi biztosa. Egy tévéműsorban Juhász Imre magyar alapjogi biztos ukrajnai látogatásáról beszélve. A két biztos hétfőn találkozott Ungváron, ahol megvitatták a nemzeti kisebbségek jogainak védelmét, különös figyelmet fordítva a Kárpátalján élő magyar kisebbségre. Az ukrán biztos szerint a látogatás legfontosabb célja a közvetlen kommunikáció kialakítása. Volt. A felek megállapodtak egy folyamatosan működő munkacsoport létrehozásáról, valamint egy együttműködési memorandum aláírásáról. Szó esett arról is, hogy az ukrán ombudsman Magyarországra látogat, közölte a Kiszó.net.
8: На Закарпатті 12975 учнів навчаються угорською мовою у 91 закладі освіти. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. В ефірі телепрограми, коментуючи візит до України Уповноваженого з основоположних прав Угорщини Імре Югаса. Як повідомлялося раніше, у понеділок омбудсмени зустрілися в Ужгороді, де обговорили питання захисту прав національних меншин, приділивши особливу увагу угорській громаді Закарпаття. За словами Дмитра Лубінця, головною метою зустрічі чи було налагодження прямої комунікації. Сторони домовилися створити постійну робочу групу та підписати меморандум про співпрацю. Також йшлося про майбутній візит українського омбудсмена до Угорщини. Про це повідомляється на сайті kiso.net.
0: Kárpátalján elindult az Idő életeket ment elnevezésű átfogó egészségügyi és tájékoztató program, amelynek célja a daganatos betegségek korai felismerésének elősegítése. A kezdeményezést az Ungvári Sajtóklubban ismertették. Az eseményen együttműködési memorandumot írt alá a Kárpátaljai Megyei Daganatellenes Központ és a Kárpátaljai Megyei Betegség Megelőzési és Járványügyi Központ. Az együttműködés célja, hogy alapjaiban változtassa meg a megelőzés szemléletét, növelje a lakosság daganatos betegségekkel kapcsolatos éberségét, valamint elősegítse a daganatok minél korábbi felismerését, amikor a kezelés a legeredményesebb. Ukrajnában évente több mint 111 ezer új rosszindulatú daganatos megbetegedést diagnosztizálnak, miközben a nyilvántartott onkológiai betegek száma meghaladja az 1,1 milliót. Kárpátalján jelenleg több mint 28 ezer daganatos beteget tartanak nyilván.
8: На Закарпатті стартувала масштабна медично-інформаційна програма «Час рятує життя», метою якої є сприяння ранньому виявленню онкологічних захворювань. Ініціативу презентували в Ужгородському прес-клубі. Під час заходу Закарпатський обласний протипухлинний центр та Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб підписали меморандум про співпрацю. Мета партнерства – докорінно змінити підхід до профілактики, підвищити обізнаність населення щодо онкологічних захворювань і сприяти їх виявленню на ранніх стадіях, коли лікування є найбільш ефективним. Щороку в Україні діагностують понад 111 тисяч нових випадків злоякісних новоутворень, а загальна кількість пацієнтів, які перебувають на онкологічному обліку, перевищує 1,1 мільйона осіб. На Закарпатті нині на обліку перебуває понад 28 тисяч пацієнтів з онкологічними захворюваннями.
0: Jelentősen megnő a tűzveszély Kárpátalján július 17-e és 18-a között. Erre figyelmeztetik a lakosságot a szakemberek. A hosszabb ideje tartó csapadék hiánya, magas hőmérséklet és a kiszáradt növényzet kedvez a tüzek gyors terjedésének. Különösen veszélyeztetettek a nyílt területek, az erdők, a mezők és az utakmenti sávok. Kárpátalján idén már több alkalommal is keletkeztek avar és szeméttüzek, amelyek több 10 hektárnyi területet pusztítottak el, jelentős károkat okozva a környezetben. A DSNS hangsúlyozza, a természetben keletkező tüzek többsége emberi gondatlanság következménye.
5: Закарпатців попереджають про суттєве зростання ризику виникнення пожеж протягом 17-18 липня. Фахівці зазначають, що тривала відсутність опадів, високі температури повітря та суха рослинність створюють сприятливі умови для швидкого поширення вогню. Особливо небезпечними залишаються відкриті території, ліси, поля та узбіччя доріг. На Закарпатті цього року вже неодноразово фіксували пожежі сухостою та сміття, які знищували десятки гектарів територій та завдали шкоди довкіллю. У ДСНС наголошують, що більшість пожеж у природних екосистемах виникає через людську недбалість.
0: Az elmúlt héten emelkedtek a szamóca termelői árai Ukrajnában. A piaci szereplők szerint az áremelkedés hátterében elsősorban a kínálat csökkenése áll, mivel az ország legtöbb régiójában fokozatosan véget ér a szamóca szezon, közölte az AgroNews. A piaci megfigyelések szerint a hét eleje óta átlagosan 23%-kal emelkedett a bogyós gyümölcs ára. A termelők jelenleg 100-180 hrivnya közötti kilogrammonkénti áron értékesítik a friss szamócát. Az ára minőségtől és a szállított mennyiségtől függ. A mostani drágulás ellenére a szamóca ára még mindig átlagosan 17%-kal alacsonyabb, mint 2025 azonos időszakában.
5: Минулого тижня в Україні зросли гуртові ціни на полуницю. За словами учасників ринку, основною причиною подорожчання стало скорочення пропозиції, адже в більшості регіонів країни сезон полуниці поступово добігає кінця, інформує AgroNews. За даними ринкових спостережень, від початку тижня ціна на ягоду в середньому зросла на 23%. Наразі виробники реалізовують свіжу полуницю за ціною 100-180 гривень за кілограм, залежно від якості продукції та обсягів поставок. Попри нинішнє подорожчання, вартість полуниці все ще залишається в середньому на 17% нижчою, ніж за аналогічний період минулого року.
0: Először keltek ki flamingó fiókák a szomszédos Magyarországon, a Nyíregyházi állatparkban, amely Európa egyik legnagyobb állatparkja. A kolónia 6 egyeddel gyarapodott, de a madarak még további 10 tojáson ülnek. A frissen kikelt flamingó fiókák egészen másképp néznek ki, mint a rózsaszín tollazatú szüleik. Testüket puha, szürkés fehér pehely borítja. A Nyíregyházi állatparkban a látogatók is megfigyelhetik a flamingókat, illetve a jellegzetes iszapból épített kupszerű fészkeket is, amelyekben egy-egy tojást a jó és a hím felváltva költ, mintegy egy hónapon át, közölte a 24.hu.
5: У сусідній Угорщині в зоопарку Нірядьхази, який є одним із найбільших у Європі, вперше вилупилися пташенята фламінго. Колонія поповнилася 6 малюками, водночас дорослі птахи продовжують висичувати ще близько 10 яєць. Новонароджені фламінго зовсім не схожі на своїх рожевих батьків, їхнє тіло вкрите м'яким сірувато-білим пухом. Відвідувачі зоопарку можуть спостерігати не лише за птахами, а й за характерними конусоподібними гніздами з мулу, у яких самка та самець по черзі висиджують по одному яйцю приблизно протягом місяця. Про це повідомляє видання 24.hu.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: Ma főként derült, napos лесz az időjárás, ismét hőségre számíthatunk. A hőmérséklet 33 fok körül alakul, ami estére 29 fokig csökken.
5: Сьогодні очікується переважно ясна сонячна погода. Температура повітря в день сягне плюс 33 градусів. Ввечері очікується біля плюс 29.
0: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
5: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт хірек következнек.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyóztuk a csám! A Beregszázi vendégség idei programjában sok más mellett a sport is helyet kapott. A rendezvény három napja két kiemelt sporteseményt kínál a látogatóknak. Július 18-án szombaton reggel 9 órakor emlékfutás az elesett hősök tiszteletére. A rajt és a cél a Barátság stadionnál lesz, az útvonal pedig több elvárosi utcát érint. Július 19-én vasárnap reggel 8 órakor labdarúgó torna háborús és sportági veteránok számára szintén a Barátság stadion. У програмі Берегівської гостини цього року, окрім численних культурних подій, важливе місце посідає і спорт. Протягом трьох днів на гостей чекають два ключові спортивні заходи. 18 липня у суботу о 10:00 пам'ятний забіг на честь полеглих героїв. Старт і фініш – стадіон «Дружба». Маршрут проходитиме центральними вулицями міста. А 19 липня в неділю о 9 ранку – футбольний турнір для ветеранів війни та ветеранів спорту на стадіоні «Дружба». Az ungvári női futballklub, amely korábban Minaj néven szerepel, sikeresen zárta a nyári edzőtáborát Magyarországon, ahol a kárpátaljai együttes több felkészülési mérkőzést játszott. A 2026-27-es ukrán élvonalbeli szezonra való felkészülés részeként. Az első győzelmüket a helyi Eger csapat ellen aratták 4-3-as eredménnyel. A találkozó legjobbja a csapat gólkirálynője Katarina Jakimchuk volt, aki mester 3-ast szerzett. Ezek a nyári edzések történelmi jelentőségűek voltak a kárpátaljai együttes számára, hiszen 2026 tavaszán még Minaj néven ezüstérmet nyertek az első ligába, és kivívták a feljutást az ukrán női labdarúgás legmagasabb osztályába. Жіночий футбольний клуб «Ужгород», який раніше виступав під назвою «Минай», успішно завершив літні навчально-тренувальні збори в Угорщині, де закарпатська команда провела серію контрольних поєдинків у межах підготовки до дебютного сезону у вищій лізі України. Першу перемогу «Ужгородки» здобули над місцевим клубом «Егер», обігравши суперниці з рахунком 4-3. У цьому матчі найкраща бомбардирка команди Катерина Якимчук оформила хет-трик. Ці збори стали історичними для закарпаток, адже навесні цього року колектив, який раніше виступав під назвою «Минай», виборов срібло першої ліги та здобув путівку до найвищого дивізіону жіночого футболу. Július 26-án az Ung folyón rendezik meg az ungvári regattát, egy látványos vízi versenyt, amelynek története 2010-ig nyúlik vissza. Azóta több rekordot is felállított. 2018-ban összesen 34 csapat állt rajthoz, míg 2021-ben a legnagyobb csapat 37 főből állt. A kényszerű szünet után idén visszatér a hagyomány, a résztvevők ismét vízre szállnak a legötletesebb saját készítésű járműveikkel. Az ungvári regatta nem klasszikus sportág, hanem egy amatőr vízi fesztivál verseny, ahol a csapatok saját építésű vagy kreatívan átalakított vízi járművekkel indulnak. На уживі відбудеться Ужгородська регата. Яскраве водне змагання, яке бере свій початок з 2010 року. За цей час регата встановила кілька рекордів. У 2018-му стартували 34 екіпажі, а найбільший екіпаж у 2021 році налічував 37 учасників. Після вимушеної паузи традиційне свято повертається. Учасники знову вийдуть на воду з найоригінальнішими саморобними суднами. Ужгородська регата – це не класичний вид спорту, а аматорське водне змагання-фестиваль, у якому команди спускають на воду саморобні або творчо переобладнані судна. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт хіренькет холлотте.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
3: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
4: Henkel Bus запрошує на роботу водіїв автобусів. Робота на міжнародних пасажирських перевезеннях між Україною та Угорщиною на 22-місному автобусі. Посвідчення водія категорії D. Наявність документів, необхідних для перетину кордону. Стабільна заробітна плата. Довгострокове працевлаштування. Телефон 095-712-66-20. 095-712-66-20.
5: A Henkel Bus автобус-шофőröket keres. Nemzetközi személyszállítás Ukrajna és Magyarország között 22 személyes autóbusz vezetésére. Feltételek, D-kategóriás jogosítvány és a határátlépéshez szükséges dokumentumok. Amit kínálunk, stabil fizetés, hosszú távú munka lehetőség. Telefonszám 095-712-6620. 095-712-6620.
6: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишній дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
7: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050 87 34 230.
8: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Бодруги. 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
9: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
10: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед. На Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
12: Gyötri a viszér vagy a sérv? Bízza magát az Astrameth klinika legjobb szakembereire. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095-102-03-31. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségre.
13: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
1: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею «Аурум». До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акція діє з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
0: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс-ФМ».
13: Рекламу входу.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Біль обмежує рух. Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево, вулиця Митрополита Володимира 2А. Телефон 050-628-1818.
3: Саме лікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
4: A fájdalom korlátozza a mozgást. A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paserbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodymyr Metropolita utca, 2/A. Telefon 050 628 18 18. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 407-es rendelete.
5: Гірничо-збагачувальне підприємство ПРАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067-729-79-79. 067-729-79-79.
6: A Nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal. Fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és értdúsító berendezések kezelője. Fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel. A vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979. 067-729-7979.
7: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою.
8: Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності.
9: Можливість обрати з понад 20 спеціальностей.
10: Місця провадження освітньої діяльності.
11: Місто Берегове,
12: село Велика Добронь,
13: селище Велок,
14: село Пейтерфолово,
15: село Малі Геївці,
16: місто Виноградів,
17: селище Вишково.
18: Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua
19: до 22 серпня.
1: За інформацією звертатись за мобільним телефоном
15: 050-782-65-73.
3: 050-782-65-73.
2: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
13: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
4: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу.

0: Önök a Különkiadás című élőadásunkat hallották. Tartsanak velünk minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1-en. Búcsúznak a műsorvezetők, Birta Zoltán és Gogola István.
1: Ви слухали передачу «Спеціальний випуск» у прямому ефірі на радіо «Пульс FM». Приєднуйтесь до нас у будні дні з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. З вами були ведучі Бірта Золтан та Гогола Іштван. Залишайтеся з нами.
2: В передачі прозвучали торгові марки.
3: А мішор термік мегленітіш тартамазот.
4: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
5: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
6: Beregszászban zajlik a Beregszászi Vendégség jótékonysági vásár, a hivatalos megnyitó 14 órától kezdődik.
7: У Берегові триває благодійний ярмарок «Берегівська гостина». Офіційне відкриття заходу розпочнеться о 15 за київським часом.
6: Köszöntjük a rádióhallgatókat július 17-én pénteken. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
7: Радіослухачам вітання сьогодні 17 липня, п'ятниця. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
6: Ketten életüket vesztették, további 10 pedig megsérültek az Odesszát ért orosz rakétatámadás következtében. A sérültek között gyermekek is vannak, közölte Oleg Kiper, az Odesszai megyei katonai közigazgatás vezetője. Az elmúlt 24 órában az orosz erők nagyszabású támadásokat hajtottak végre a Harkivi, Dnipropetrovszki, Zaporizsja és Szumi területeken. A legsúlyosabb veszteségeket Zaporizsja megye szenvedte el, ahol 3 ember meghalt, 5-en pedig megsérültek. Harkiv megyében egy férfi életét vesztette, 14-en megsérültek, közölte a korrespondent Ponnet.
7: Внаслідок російської ракетної атаки по Одесі загинули двоє людей, ще 10 отримали поранення, серед постраждалих є діти. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Упродовж минулої доби російські війська масово обстрілювали Харківську, Дніпропетровську, Запорізьку та Сумську області. Найбільших втрат зазнала Запорізька область, де загинули троє людей, ще 5 отримали поранення. На Харківщині загинув один чоловік і 14 людей постраждали, пише кореспондент.net.
6: Már 5. napja tart az eltűnt 34 éves férfi keresése a Rahói járásban. Hétfőn érkezett bejelentés a katasztrófa védelemhez a rendőrségtől, amelyben segítséget kértek a Körös mező közelében eltűnt férfi felkutatásához. Július 14-e és 16-a között a hegyi mentők folyamatosan végezték a kutatási munkálatokat, azonban az eltűnt szemét eddig nem sikerült megtalálni. A keresés továbbra is folytatódik, közölte a DSNS kárpátaljai kirendeltsége.
7: На Рахівщині п'яту добу шукають зниклого 34-річного чоловіка. У понеділок до служби порятунку надійшло повідомлення від працівників поліції щодо надання допомоги пошуку безвісти зниклого чоловіка поблизу селища Ясіня Рахівського району. Упродовж 14-16 липня рятувальники проводили пошукові роботи. Зниклого чоловіка не знайдено, пошуки тривають, інформує ДСНС Закарпаття.
6: Ma veszi kezdetét a Nemzeti Multidisziplináris Teszpót szakasza, amely július 24-éig tart. Az előzetes becslések szerint mintegy 7000 felvételiző vesz részt a kiegészítő vizsgaidőszakban. A pótszakasz hivatalos eredményeit a résztvevők legkésőbb július 29-éig tekinthetik meg személyes elektronikus fiókjukban. Ezt követően megkezdhetik jelentkezésük benyújtását a felsőoktatási intézményekbe. Az oszita.hu a tájékoztatása szerint 2026-ban az alapképzésre jelentkezők összesen legfeljebb 10 jelentkezést adhatnak be, amelyek közül államilag finanszírozott képzésre legfeljebb 5 irányulhat.
7: Сьогодні стартує додаткова сесія національного мультипредметного тесту. Вона триватиме до 24 липня. За оцінками, участь у додатковій сесії візьмуть близько 7 тисяч майбутніх вступників. Офіційні результати учасників додаткової сесії стануть відомими у їхніх персональних кабінетах до 29 липня. Після цього вони зможуть подати заявки на вступ до закладів вищої освіти, повідомляється на сайті освіта.ua. У 2026 році вступники на бакалаврат зможуть подати загалом до 10 заяв. З них на бюджетну форму навчання не більше 5.
6: Újabb történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása. Július 16-án Mohácsnál és Bajánál is megdőlt a valaha mért legalacsonyabb vízszint rekordja. A folyó apadása ráadásul még nem ért véget. A Magyarországos Vízügyi Főigazgatóság előrejelzése szerint a hétvégére tovább csökkenhet a vízállás, miközben az országos sújtóasszály egyre súlyosabb helyzetet idéz elő, közölte a HVG. Mohácsnál a korábbi legkisebb mért vízállás 50 centi, míg Baján 27 volt. Tegnap estére mindkét helyszínen tovább csökken a vízállás. 22 órakor Mohácson már csak 36 centit, míg Baján 23 centit mutatott. Az alacsony vízállás miatt múlt pénteken felfüggesztették a kompok közlekedését az egyik román-bolgár folyami határátkelőn.
7: Рівень води в Дунаї знову досяг історичного мінімуму. 16 липня в угорських містах Мохач та Бая зафіксували найнижчі показники за всю історію спостережень, повідомляє видання Хавігей. У Мохачі попередній рекорд становив 50 сантиметрів, у Баї – 27. Однак увечері рівень води опустився ще нижче – до 36 сантиметрів у Мохачі та 23 сантиметрів у Баї. За прогнозами Угорського національного управління водного господарства, найближчими днями вода продовжить спадати, тоді як посуха в країні лише посилюється. Через критично низький рівень води минулої п'ятниці було призупинено роботу паромної переправи на одній із річкових ділянок румунсько-болгарського кордону.
6: Horvátországban elsőként a közép-dalmáciai Makarska korlátozza az alkohol éjszakai árusítását, miután a városi képviselőtestület elfogadta az erről szóló határozatot, írt a szerdán a Poslivnyi Gyevnyik című horvát gazdasági napilap. Az intézkedés értelmében a város egész területén este 9 és reggel 6 óra között tilos alkoholt árusítani az üzletekben és más értékesítési helyeken, köztük pékségekben és dohányboltokban. A városvezetés a döntést azzal indokolta, hogy a nyári hónapokban, különösen az óvárosban és a városi strand környékén rendszeressé váltak a késő esti tömeges összejövetelek. Ezeket gyakran hangoskodás, rendbontás, szemetelés és a történelmi városközpont rongálása kíséri.
7: У Хорватії місто Макарська, що в середній Далмації, першим запровадило обмеження на нічний продаж алкоголю. Відповідне рішення ухвалила міська рада, повідомляє хорватське економічне видання «Пословній днівник». Згідно з новими правилами, на всій території міста з 21 до 6 години заборонено продавати алкогольні напої в магазинах та інших торгівельних точках, зокрема в пекарнях і тютюнових кіосках. Міська влада пояснює своє рішення тим, що в літній період, особливо в історичному центрі Макарської та поблизу міського пляжу, регулярно відбуваються нічні зібрання. Вони часто супроводжуються гучною поведінкою, порушенням громадського порядку, засміченням території та пошкодженням історичної частини міста.
5: Прогноз погоди.
4: Az időjárásról.
6: Folytatódik a kánikula, a következő órákban is derült, napos és rendkívül meleg idő várható. A levegő hőmérséklet eléri 33 fokot, estére pedig csak kismértékben csökken, 30 fok körül alakul.
7: Ясна спекотна погода протримається і у наступні години. Температурний максимум сьогодні становитиме на рівні плюс 33 градуси. Ввечері температура лише трохи опуститься і становитиме плюс 30.
6: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
7: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
5: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
4: Híreket hallottak a Pulzus FM. A te ritmusod.
5: Спортивні новини.
4: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánya ragyoztuk a csám! Ezen hétvégén lezárul a maratoni észak-amerikai labdarúgó világbajnokság. A torna utolsó két mérkőzésének párosítása a bronzmeccs július 18 szombat Franciaország-Anglia, döntő július 19 vasárnap Spanyolország-Argentina. A vasárnapi finálé különleges lesz, a megszokott 15 perces félidék szünetet a FIFA egy nagyszabású Super Bowl stílusú zenei show miatt 20-30 percre nyújtja. A hosszabbított programmal a szervezők túlépik a szabálykönyvben rögzített hivatalos időkeretet. Немы завершили все марафонские пивничные американские чемпионат света с футболом. Останній матч турніру. Матч за третє місце 18 липня в суботу. Франція-Англія. Фінал 19 липня неділя. Іспанія-Аргентина. Недільний фінал буде особливим. Через масштабне музичне шоу в стилі Суперболу FIFA продовжить звичну 15-хвилинну перерву між таймами до 20-30 хвилин. Через таку продовжену програму організатори вийдуть за межі офіційних рамок, закріплених у регламенті. Gianni Infantino, a FIFA elnöke bejelentette, hogy az idei torna után megvitatja a 64 csapatos világbajnokság lehetőségét. Szerinte ez logikus lépés, mert a 48 csapatos formátum bevált, és több kis csapat is eredményes volt. A bővítés mögött a 2030-as hat országban rendezett centenáriumi VB áll, ahol a dél-amerikai társrendezők több mérkőzést szeretnének kapni. A tervezett rendszer 16 nagy csapatos csoportot és egyszerűbb továbbjutást jelentene, de az UEFA és a játékos szakszervezet tiltakoznak. Szerintük a világbajnokság színvonala tovább higulna. A meccsek száma 128-ra nőne, és a futballisták terhelése elérné a fizikai határértéket. Gianni Infantino, prezident FIFA, заявив, що після завершення нинішнього турніру організація розгляне можливість проведення чемпіонату світу за участю 64 збірних. За його словами, це логічний крок, адже формат із 48 командами виправдав себе. Ідея пов'язана з особливостями чемпіонату світу 2030, який пройде одразу в шести країнах. Південноамериканські співорганізатори, зокрема Уругвай, прагнуть отримати більше матчів. Запропонована система передбачає 16 груп по 4 команди та простішу схему виходу до плей-офф. Водночас УЄФА та профспілки футболістів виступають проти. На їхню думку, рівень турніру ще більше знизиться. Кількість матчів зросте до 128, а навантаження на гравців досягне межі фізичних можливостей. A 2026-os Formula 1-es belga nagydíjat ezen a hétvégén rendezik a legendás Spa-Francorchamps pályán. Az idei szezon 10. verseny hétvégéje korábban érkezett a megszokottnál, és tovább élezi a rendkívül szoros világbajnoki küzdelmet. A világbajnoki pontversenyt a Mercedes újonca Andrea Kimi Antonelli vezeti 179 ponttal. Grand Prix Belgii цього вікенду відбудеться на легендарній трасі Spa-Francorchamps. 10-й етап сезону цього разу раніше потрапив у календар. Лідером чемпіонату залишається новачок Mercedes Андреа Кімі Антонеллі, який має 179 очок. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлоттак.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр. Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Пітерпольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egansc.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація

0: 2021-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. EGAN EDE szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. Plusz 380 68 186 99 75. Plusz 380 68 186 99 75.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
2: А Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe, és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Beregszász, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
3: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
0: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitroch Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056940303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
5: Licenszkód, Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 507, 2015. augusztus 13-a.
6: Сила та енергія нехай буде з тобою.
7: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 16 02. Вікна двері Берегсас.
8: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
7: 066 206 16 02.
8: Шукай нас у Facebook.
9: Az erő és az energia legyen veled.
10: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keres a Facebookon.
11: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
0: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
12: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
13: Рекламу хвалили.

0: актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня! Мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні продовжуємо говорити про майнові податки, а саме сьогодні поговоримо про земельний податок. Плата за землю – це обов'язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку або орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності. Власниками земельних ділянок можуть бути юридичні і фізичні особи, резиденти і нерезиденти, які відповідно до закону набули право власності на землю в Україні, а також територіальні громади та держава щодо земель комунальної та державної власності відповідно. Платниками плати за землю є, зокрема, платники земельного податку, тобто власники земельних ділянок, земельних часток, паїв, землекористувачі, яким відповідно до закону надані у користування земельні ділянки державної та комунальної власності на правах постійного користування. Ставки земельного податку визначаються органами місцевого самоврядування та залежать від призначення земельної ділянки та її розташування. Наприклад, для земель загального користування ставка може становити не більше 1% від нормативно-грошової оцінки землі, а для сільськогосподарських земель – не менше 0,3% та не більше 1% їх нормативно-грошової оцінки. Органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів та податкових пільг зі сплати місцевих податків і зборів до 15 липня року, що передує бюджетному, в якому планується застосовувати встановлені ставки. Нарахування фізичним особам сум плати за землю проводиться контролюючим органом за місцем знаходження земельної ділянки. Податкове повідомлення рішення надсилається платнику податку до 1 липня поточного року разом із детальним розрахунком сум податку. Також в розрахунку має міститися кадастровий номер та площа земельної ділянки, розмір ставки податку та розмір пільги зі сплати податку, якщо вона є. Разом з цим, на підставі податкового кодексу від сплати земельного податку звільняються особи з інвалідністю першої та другої групи, фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років, пенсіонери за віком, ветерани війни та особи, на яких поширюється дія закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Однак, ці пільги діють лише на одну земельну ділянку кожного виду. Наприклад, одну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку та одну земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства. Також від сплати земельного податку звільняються власники земельних ділянок часток, паїв та землекористувачі за умови передачі таких земельних ділянок в оренду платнику єдиного податку четвертої групи. Для отримання пільг щодо сплати земельного податку фізична особа подає контролюючому органу за місцем знаходження земельної ділянки або місцем знаходження будь-якої земельних ділянок, що знаходиться у власності такої особи, заяву довільної форми про застосування пільги та документи, що посвідчують її право, тобто посвідчення особи з інвалідністю першої або другої групи або пенсійне посвідчення. Якщо фізична особа станом на 1 січня поточного року має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, площі яких перевищує межі граничних норм, то така особа до 1 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження будь-якої земельної ділянки про самостійне обрання земельної ділянки, до якої застосовується пільга. Пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок з базового податкового звітного періоду, в якому подано таку заяву, та діє до початку місяця, що настає за місяцем подання нової заяви про застосування пільги. У разі подання фізичною особою заяви про застосування пільги після 1 травня поточного року, то пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок з наступного податкового звітного періоду. Якщо право на пільгу у фізичної особи, яка має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, виникає протягом календарного року, або фізична особа набуває право власності на земельну ділянку одного виду використання, така особа подає заяву про застосування пільги до контролюючого органу за місцем знаходження будь-якої земельної ділянки протягом 30 календарних днів з дня набуття такого права на пільгу або права власності. В такому випадку пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок з початку місяця, що настає за місяцем подання заяви про застосування пільги. У разі недотримання фізичною особою вимог подання заяви, пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок з наступного податкового звітного періоду. Разом з тим, звертаємо увагу платників, якщо ви отримали податкове повідомлення рішення та не згідні з сумою податку, ставкою податку, з розміром загальної площі, на яку нараховується податок, податок, або у вашій власності не перебуває такий об'єкт, або ви маєте пільгу зі сплати податку, ви можете звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за своєю податковою адресою для проведення звірки даних. До заяви платник додає всі підтверджуючі документи про право власності. Якщо дані контролюючих органів не співпадають з даними, підтвердженими платником податку на підставі відповідних оригіналів документів, податкова служба робить перерахунок за його адресою і надсилає нове податкове повідомлення рішення. Попереднє рішення вважається скасованим. Звертаємо увагу громадян, що про всі нараховані податки можна дізнатися дистанційно. Найпростіший спосіб – це скористатися електронним кабінетом Державної податкової служби. Для цього необхідно увійти до електронного кабінету платника на сайті Державної податкової служби або встановити мобільний додаток «Моя податкова». Після авторизації за допомогою електронного підпису або Bank ID можна перевірити свої нарахування, побачити терміни сплату і одразу здійснити платіж. Головне управління радить не чекати паперових повідомлень рішень, а регулярно перевіряти свої дані в електронних сервісах Державної податкової служби. Тож радимо громадянам активно користуватися електронними сервісами Державної податкової служби, які дозволяють своєчасно отримувати інформацію про нараховані податки та уникнути можливих помилок.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
3: Добрий день, ваші документи.
4: А тихогляд?
2: Немає.
5: Не маєте?
4: Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
2: Та ні.
6: Подорожуєте до Європи? Не дайте неприємним сюрпризам зіпсувати поїздку. У деяких країнах уже під час перетину кордону, а також під час перевірки на дорозі, можуть перевіряти наявність документа, що підтверджує дійсний технічний огляд транспортного засобу. Ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9:00 до 18:00 за київським часом. Адреса: село Дейда, провулок Арпада 2. Телефон 050 782 61 29.
7: На марчок egy autó áll előttünk és határt lépünk.
3: Jó napot kívánok. Okmányok? Műszaki vizsga?
7: Az nincs.
3: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
7: Ne már! Európába utazik? Ne érje kellemetlen meglepetés. Egyes országokban már a határátlépéskor, de akár az ország területén végzett közúti ellenőrzés során is kérhetik a jármű érvényes műszaki vizsgáját igazoló dokumentumot. Mi tudunk erre megoldást. Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
8: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
7: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Bereg Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
9: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
10: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipő gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot: plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
6: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею Aurum. До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акції діють з 1 червня по 31 серпня 2026 року. Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066 956 06 30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
7: Ти що фіном піцца і що паста районгує, водь? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon, és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

0: Ez itt a Nyári Mix, Répási Eszter vagyok. A hőségben az ételek is gyorsabban romlanak. Tudtad, hogy nyáron már 30 fok körüli hőmérsékleten a baktériumok száma akár 20 percenként megduplázódhat az ételekben? Éppen ezért a meleg hónapokban jóval gyakoribbak az ételmérgezések is. Egy családi grillezés, piknik vagy strandolás során könnyű megfeledkezni arról, hogy a hőség nem csak nekünk, hanem az ételeknek sem tesz jót. A húsok, a tejtermékek, a tojásos ételek és a krémes sütemények nagyon gyorsan megromolhatnak, ha túl sokáig maradnak hűtés nélkül. A szakemberek azt javasolják, hogy a hűtést igénylő élelmiszereket lehetőleg ne hagyjuk 2 óránál tovább szobahőmérsékleten. Ha pedig odakint 30 fok felett van a hőmérséklet, ez az idő akár 1 órára is csökkenhet. Piknikre vagy kirándulásra mindig vigyünk hűtőtáskát és jégakút, a maradékot pedig minél hamarabb tegyük vissza a hűtőbe. Arra is figyeljünk, hogy a nyers hús ne érintkezzen a készétellel, mert így könnyen elszaporodhatnak a baktériumok. És még valami, ha egy étel szaga, íze vagy állaga gyanús, ne kóstold. Ilyenkor a legjobb döntés egyszerűen kidobni. Sokkal olcsóbb egy ebédet pótolni, mint napokat tölteni ételmérgezéssel. Ez volt a Nyári Mix. Jó étvágyat, és vigyázz arra, hogy mi kerül a tányérodra.
1: Летний микс із вами Іштван Антал. У спеку їжа псується швидше. Чи знати, що влітку, коли температура повітря сягає близько 30 градусів, кількість бактерій у продуктах може подвоюватися кожні 20 хвилин. Саме тому в теплу пору року значно частіше трапляються харчові отруєння. Під час сімейного пікніка, барбекю чи відпочинку на пляжі легко забути, що спека небезпечна не лише для людей, а й для їжі. М'ясо, молочні продукти, страви з яєць і тістечка з кремом особливо швидко псуються, якщо довго залишаються без охолодження. Фахівці радять не залишати продукти, які потребують холодильника, при кімнатній температурі довше, ніж на 2 години. А якщо на дворі понад 30 градусів, цей час скорочується навіть до 1 години. Якщо вирушаєш на пікнік чи в подорож, обов'язково візьми з собою термосумку та охолоджувальні елементи. Залишки їжі якнайшвидше поклади назад у холодильник. Також стеж за тим, щоб сире м'ясо не контактувало з готовими стравами, адже це може призвести до поширення небезпечних бактерій. Ще одна важлива порада. Якщо запах, смак або вигляд продукту викликає сумніви, не ризикуй і не куштуй його. Краще викинути одну страву, ніж кілька днів лікуватись від харчового отруєння. Це був Літній Мікс. Смачного та бережи своє здоров'я!

0: 13 ура. 14 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat július 17-én pénteken. A mikrofonnál Kis Viktória és Бекфі Марія.
4: Радіослухачам вітання сьогодні 17 липня, п'ятниця. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Ketten életüket vesztették, további 10 pedig megsérültek az Odesszát ért orosz rakétatámadás következtében. A sérültek között gyermekek is vannak, közölte Oleg Kiper, az Odesszai megyei katonai közigazgatás vezetője. Az elmúlt 24 órában az orosz erők nagyszabású támadásokat hajtottak végre a Harkivi, Dnipropetrovszki, Zaporizsja és Szumi területeken. A legsúlyosabb veszteségeket Zaporizsja megye szenvedte el, ahol 3 ember meghalt, 5-en pedig megsérültek. Harkiv megyében egy férfi életét vesztette, 14-en megsérültek, közölte a korrespondent.net.
4: Внаслідок російської ракетної атаки по Одесі загинули двоє людей, ще 10 отримали поранення, серед постраждалих є діти. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Упродовж минулої доби російські війська масово обстрілювали Харківську, Дніпропетровську, Запорізьку та Сумську області. Найбільших втрат зазнала Запорізька область, де загинули 3 людей, ще 5 отримали поранення. На Харківщині загинув 1 чоловік і 14 людей постраждали, пише кореспондент.net.
3: Már 5. napja tart az eltűnt 34 éves férfi keresése a Rahói járásban. Hétfőn érkezett bejelentés a katasztrófa védelemhez a rendőrségtől, amelyben segítséget kértek a Körös mező közelében eltűnt férfi felkutatásához. Július 14-e és 16-a között a hegyi mentők folyamatosan végezték a kutatási munkálatokat, azonban az eltűnt szemét eddig nem sikerült megtalálni. A keresés továbbra is folytatódik, közölte a DSNS kárpátaljai kirendeltsége.
4: На Рахівщині п'яту добу шукають зниклого 34-річного чоловіка. У понеділок до служби порятунку надійшло повідомлення від працівників поліції щодо надання допомоги пошуку безвісти зниклого чоловіка поблизу селища Ясіня Рахівського району. Упродовж 14-16 липня рятувальники проводили пошукові роботи. Зниклого чоловіка не знайдено. Пошуки тривають, інформує ДСНС Закарпаття.
3: Ma veszi kezdetét a Nemzeti Multidisziplináris Teszpót szakasza, amely július 24-éig tart. Az előzetes becslések szerint mintegy 7000 felvételiző vesz részt a kiegészítő vizsgaidőszakban. A pótszakasz hivatalos eredményeit a résztvevők legkésőbb július 29-éig tekinthetik meg személyes elektronikus fiókjukban. Ezt követően megkezdhetik jelentkezésük benyújtását a felsőoktatási intézményekbe. Az oszvita.hu a tájékoztatása szerint 2026-ban az alapképzésre jelentkezők összesen legfeljebb 10 jelentkezést adhatnak be, amelyek közül államilag finanszírozott képzésre legfeljebb 5 irányulhat.
4: Сьогодні стартує додаткова сесія національного мультипредметного тесту. Вона триватиме до 24 липня. За оцінками, участь у додатковій сесії візьмуть близько 7000 майбутніх вступників. Офіційні результати учасників додаткової сесії стануть відомими у їхніх персональних кабінетах до 29 липня. Після цього вони зможуть подати заявки на вступ до закладів вищої освіти, повідомляється на сайті освіта.ua. У 2026 році вступники на бакалаврат зможуть подати загалом до 10 заяв. З них на бюджетну форму навчання не більше 5.
3: Újabb történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása. Július 16-án Mohácsnál és Bajánál is megdőlt a valahamért legalacsonyabb vízszint rekordja. A folyó apadása ráadásul még nem ért véget. A Magyarországos Vízügyi Főigazgatóság előrejelzése szerint a hétvégére tovább csökkenhet a vízállás, miközben az országos sújtóasszály egyre súlyosabb helyzetet idéz elő, közölte a HVG. Mohácsnál a korábbi legkisebb mért vízállás 50 centi, míg Baján 27 volt. Tegnap estére mindkét helyszínen tovább csökken a vízállás, 22 órakor Mohácson már csak 36 centit, míg Baján 23 centit mutatott. Az alacsony vízállás miatt múlt pénteken felfüggesztették a kompok közlekedését az egyik román-bolgár folyami határátkelőn.
4: Рівень води в Дунаї знову досяг історичного мінімуму. 16 липня в угорських містах Мохач та Бая зафіксували найнижчі показники за всю історію спостережень, повідомляє видання HVG. У Мохачі попередній рекорд становив 50 сантиметрів, у Баї – 27. Однак ввечері рівень води опустився ще нижче – до 36 сантиметрів у Мохачі та 23 сантиметрів у Баї. За прогнозами Угорського національного управління водного господарства, найближчими днями вода продовжить спадати, тоді як посуха в країні лише посилюється. Через критично низький рівень води минулої п'ятниці було призупинено роботу паромної переправи на одній із річкових ділянок румунсько-болгарського кордону.
3: Horvátországban elsőként a közép-dalmáciai Makarska korlátozza az alkohol éjszakai árusítását, miután a városi képviselőtestület elfogadta az erről szóló határozatot, írt a szerdán a Poslivnyi Gyevnyik című horvát gazdasági napilap. Az intézkedés értelmében a város egész területén este 9 és reggel 6 óra között tilos alkoholt árusítani az üzletekben és más értékesítési helyeken, köztük pékségekben és dohányboltokban. A városvezetés a döntést azzal indokolta, hogy a nyári hónapokban, különösen az óvárosban és a városi strand környékén rendszeressé váltak a késő esti tömeges összejövetelek. Ezeket gyakran hangoskodás, rendbontás, szemetelés és a történelmi városközpont rongálása kíséri.
4: У Хорватії місто Макарська, що в середній Далмації, першим запровадило обмеження на нічний продаж алкоголю. Відповідне рішення ухвалила міська рада, повідомляє хорватське економічне видання «Пословній днівник». Згідно з новими правилами, на всій території міста з 21 до 6 години заборонено продавати алкогольні напої в магазинах та інших торгівельних точках, зокрема в пекарнях і тютюнових кіосках. Міська влада пояснює своє рішення тим, що в літній період, особливо в історичному центрі Макарської та поблизу міського пляжу, регулярно відбуваються нічні зібрання. Вони часто супроводжуються гучною поведінкою, порушенням громадського порядку, засміченням території та пошкодженням історичної частини міста.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Folytatódik a kánikula, a következő órákban is derült, napos és rendkívül meleg idő várható. A levegő hőmérséklet eléri 33 fokot, estére pedig csak kismértékben csökken, 30 fok körül alakul. A nap legmelegebb időszakában ajánlott kerülni a hosszantartó közvetlen napsugárzást, és kiemelten fontos a megfelelő folyadékbevitel.
4: Jasna spekotna pogoda protrimається у наступні години. Температурний максимум сьогодні становитиме на рівні плюс 33 градуси. Ввечері температура лише трохи опуститься і становитиме плюс 30. У найспекотніші години намагайтеся уникати довгого перебування під прямим сонячним промінням та пийте багато рідини.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: köszöntöm hallgatóinkat, Vitánnyára Gyosztukacsám! A Beregszázi vendégség idei programjában sok más mellett a sport is helyet kapott. A rendezvény három napja két kiemelt sporteseményt kínál a látogatóknak. Július 18-án szombaton reggel 9 órakor emlékfutás az elesett hősök tiszteletére. A rajt és a cél a Barátság stadionnál lesz, az útvonal pedig több belvárosi utcát érint. Július 19-én vasárnap reggel 8 órakor labdarúgó torna háborús és sportági veteránok számára, szintén a Barátság stadion. У програмі Берегівської гостини цьогороку, окрім численних культурних подій, важливе місце посідає і спорт. Протягом трьох днів на гостей чекають два ключові спортивні заходи. 18 липня у суботу о 10:00 пам'ятний забіг на честь полеглих героїв. Старт і фініш стадіон «Дружба». Маршрут проходитиме центральними вулицями міста. А 19 липня в неділю о 9 ранку футбольний турнір для ветеранів війни та ветеранів спорту на стадіоні «Дружба». А з Ungvári Minaj néven szerepel sikeresen zárta nyári edzőtáborát Magyarországon, ahol a kárpátaljai együttes több felkészülési mérkőzést játszott. A 2026-27-es ukrán élvonalbeli szezonra való felkészülés részeként. Az első győzelmüket a helyi Eger csapat ellen aratták 4-3-as eredménnyel. A találkozó legjobbja a csapat gólkirálynője Katerina Jakimchuk volt, aki mester 3-ast szerzett. Ezek a nyári edzések történelmi jelentőségűek voltak a kárpátaljai együttes számára, hiszen 2026 tavaszán még Minaj néven ezüstérmet nyertek az első ligába, és kivívták a feljutást az ukrán női labdarúgás legmagasabb osztályába. Жіночий футбольний клуб «Ужгород», який раніше виступав під назвою «Минай», успішно завершив літні навчально-тренувальні збори в Угорщині, де закарпатська команда провела серію контрольних поєдинків у межах підготовки до дебютного сезону у вищій лізі України. Першу перемогу «Ужгородки» здобули над місцевим клубом «Егер», обігравши суперниці з рахунком 4-3. У цьому матчі найкраща бомбардирка команди Катерина Якимчук оформила хет-трик. Ці збори стали історичними для закарпаток, адже навесні цього року колектив, який раніше виступав під назвою «Минай», виборов срібло першої ліги та здобув путівку до найвищого дивізіону жіночого футболу. Július 26-án az Ung folyón rendezik meg az Ungvári regattát, egy látványos vízi versenyt, amelynek története 2010-ig nyúlik vissza. Azóta több rekordot is felállított. 2018-ban összesen 34 csapat állt rajthoz, míg 2021-ben a legnagyobb csapat 37 főből állt. A kényszerű szünet után idén visszatér a hagyomány, a résztvevők ismét vízre szállnak a legötletesebb saját készítésű járműveikkel. Az Ungvári regatta nem klasszikus sportág, hanem egy amatőr vízi fesztivál verseny, ahol a csapatok saját építésű vagy kreatívan átalakított vízi járművekkel indulnak. На ужій від Будися Ужгородська регата. Яскраве водне змагання, яке бере свій початок з 2010 року. За цей час регата встановила кілька рекордів. У 2018-му стартували 34 екіпажі, а найбільший екіпаж у 2021 році налічував 37 учасників. Після вимушеної паузи традиційне свято повертається. Учасники знову вийдуть на воду з найоригінальнішими саморобними суднами. Ужгородська регата – це не класичний вид спорту, а аматорське водне змагання. Фестиваль, у якому команди спускають на воду саморобні або творчо переобладнані судна. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке хлопці.

0: Ország között 22 személyes autóbusz vezetésére. Feltételek, D-kategóriás jogosítvány és a határátlépéshez szükséges dokumentumok. Amit kínálunk, stabil fizetés, hosszú távú munka lehetőség. Telefonszám 095 712 66 20. 095 712 66 20.
1: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 5077 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
0: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dínópark, ahol a kaland életre kel.
2: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
4: Епекő vagy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra az Astrameth klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21, telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
5: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
6: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями: дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра: акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками: українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня, для магістра з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
7: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra: óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, gazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben: színművész, pszichológia, a mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű OneLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099 637 9206. Cím: Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum. Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód: Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. hó 30-a.
4: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
5: Halotti tor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099 737 6909.
6: Гірничо-збагачувальне підприємство «ПРАТ Карпатська рудна компанія», село Можієво, оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067-729-79-79. 067-729-79-79.
5: A nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magárészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és érzdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067 729 79 79 067 729 79 79.
7: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії: слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099 24 40 7. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: В Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу.

0: 14 ура. 15 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: A kánikula miatt Beregszász központi részén vízzel hűtik az utakat.
4: Через спекотну погоду дороги в центральній частині Берегова поливають водою.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat július 17-én pénteken. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання сьогодні 17 липня, п'ятниця. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: A DSNS adatai szerint július eleje óta több mint 60 ember vesztette életét vízi balesetben, az év eleje óta pedig már 400-re emelkedett az áldozatok száma. A mentőszolgálat szerint a tragédiák leggyakoribb oka a biztonsági szabályok figyelmen kívül hagyása és a gyermekek elégtelen felügyelete. Hétvégén, amikor is hőség várható, sokan választják a vízparti pihenést. Legyenek óvatosak, figyeljenek gyermekeikre, csak kijelölt és biztonságos fürdőhelyeken fürödjenek, és vigyázzanak saját, valamint szeretteik életére.
4: За даними Державної служби надзвичайних ситуацій України, з початку липня на водоймах загинуло понад 60 людей, а з початку року ця цифра сягнула вже 400. Головною причиною таких трагічних випадків, за словами рятувальників, зазвичай є нехтування правилами безпеки та недостатній контроль з боку батьків. Попереду у вихідні очікується спекотна погода, багато хто, рятуючись від спеки, обирає відпочинок біля води. Будьте обережними, слідкуйте за дітьми, обирайте лише безпечні місця для купання та бережіть своє життя і життя близьких.
3: A megfizethető gyógyszerek program eddigi legnagyobb bővítése valósult meg. További 260 gyógyszer került fel a támogatott készítmények listájára a szív- és érrendszeri, valamint az agyi érbetegségek kezelésére. A program bővítésére azért volt szükség, mert a szív- és érrendszeri megbetegedések továbbra is a vezető halálokok közé tartoznak Ukrajnában. A megelőzéssel, a kockázatok korai felismerésével és a rendszeres kezeléssel az ilyen esetek jelentős része elkerülhető. A programban most először ukrán gyógyszerek is bekerültek. Jelenleg összesen 1038 készítmény szerepel a listán. A program indulása óta már 6,43 millió ukrán vette igénybe, közölte az Ukrán Egészségügyi Minisztérium.
4: Наймасштабніше розширення до програми «Доступні ліки» додали ще 260 назв препаратів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. Розширення програми пов'язане з тим, що серцево-судинні захворювання залишаються однією з головних причин смертності в Україні. За допомогою профілактики, раннього виявлення ризиків та регулярного лікування, значну частину таких випадків можна попередити. Вперше до програми включили також препарати українського виробництва. Загалом програма налічує 1038 одиниць. Від початку дії програми нею скористалися вже 6,43 мільйона українців, інформує Міністерство охорони здоров'я України.
3: Júniusban tovább mérséklődött a kristálycukor kiskereskedelmi ára Ukrajnában. Az országos átlag először csökkent 30 hrivnya alá kilogrammonként, ami előnyös a nyári befőzés időszakában. Az agronews.hu a tájékoztatása szerint a cukor átlagos fogyasztói ára 2026 júniusában 29 hrivnya 99 kopéka volt. Az idei első felének adatai alapján a cukor fogyasztói ára viszonylag stabil maradt. Az évelei enyhe árcsökkenést áprilisban kisebb drágulás követte, június azonban ismét csökkenő tendencia volt megfigyelhető. Szakértők szerint a belföldi piac továbbra is kiegyensúlyozott, mivel az ukrán cukorgyárak elegendő mennyiségű termékkel látják el a piacot.
4: У червні в Україні продовжили знижуватися роздрібні ціни на цукор. Вперше середня вартість кілограму опустилася нижче 30 гривень, що є гарною новиною напередодні сезону домашнього консервування. За інформацією agronews.ua, у червні цього року середня роздрібна ціна цукру становила 29 гривень 99 копійок за кілограм. За підсумками першого півріччя ціни на цукор залишилися відносно стабільними. Після незначного здешевшення на початку року у квітні спостерігалося невелике подорожчання, а вже у червні ціни знову почали знижуватися. Експерти зазначають, що внутрішній ринок залишається збалансованим, адже українські цукрові заводи повністю забезпечують його достатньою кількістю продукції.
3: Heves viharok Franciaországban, legalább két halott és több mint 50 ezer háztartás maradt áram nélkül. A tegnap este Franciaországot sújtó heves viharoknak legalább két halálos áldozata van. Tegnap este a középső és keleti régiók 30 megyét narancssárga riasztás alá helyezték a zivatarok miatt, a nagyszemű jégeső veszélye miatt. A heves viharok után közel 53 ezer háztartást érintett áramszünet. Hétvégére Kárpátalján is elvétve viharok várhatók.
4: Потужні буревії у Франції. Щонайменше двоє людей загинули, понад 53 тисячі домогосподарств залишилися без світла. Вчора ввечері Францію накрила сильна негода. Внаслідок грози щонайменше двоє людей загинули. Через загрозу сильних грози Великого Граду в 30 департаментах центральної та східної частини країни було оголошено помаранчевий рівень небезпеки. Після негоди без електропостачання залишилися близько 53 тисяч домогосподарств. Тим часом синоптики попереджають, що цими вихідними на Закарпатті місцями можливі грози та короткочасні зливові дощі.
3: Felhívás. A Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat értesít mindenkit, hogy a Baba Mama Klub ezentúl új időpontban keddenként 10 órakor kezdődik a Szeretetszolgálat játszószobájában. Nagy szeretettel várják a kisgyermekes anyukákat és babákat közös beszélgetésre, éneklésre, mondókázásra.
4: Оголошення. Берегівська районна мальтійська служба допомоги повідомляє, що відтепер клуб «Мама і дитина» працюватиме за новим графіком. Щовівторка об 11 за київським часом в ігровій кімнаті благодійної служби. На спільні розмови, співи та забавки з великою радістю запрошують матусі з маленькими дітками.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Folytatódik a kánikula, a következő órákban is derült napos és rendkívül meleg idő várható. A levegő hőmérséklet eléri 33 fokot, estére pedig csak kismértékben csökken, 30 fok körül alakul. A nap legmelegebb időszakában ajánlott kerülni a hosszantartó közvetlen napsugárzást, és kiemelten fontos a megfelelő folyadékbevitel.
4: Jasna spekotna pogoda protrimається і у наступні години. Температурний максимум сьогодні становитиме на рівні плюс 33 градуси. Ввечері температура лише трохи опуститься і становитиме плюс 30. У найспекотніші години намагайтеся уникати довгого перебування під прямим сонячним промінням та пийте багато рідини.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
3: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-8888. EcoDrive Taxi. 075-123-8888.
4: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
5: А кенєріш і віз – а мінденнапок елегетхететлен рісей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
6: Будуєш дах? Робиш ремонт? Або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркан.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр. Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Питерпольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +380 68 69 975 +380 68 18 69 975.
3: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az EGAN EDE szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre. Számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar. Jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán. Vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. EGAN EDE szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75. +380 68 186 99 75.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону +38 050 856 87 27, Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot: +38 0 50 8 56 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
4: Літо, сонце, смачні страви, відпустка. У кондитерській піцерії та ресторані «Парижель» в Берегові ти знайдеш смаки літнього відпочинку. Понад десяток піцій з різними начинками, з хрусткою скоринкою, традиційні закарпатські страви, великий вибір десертів і холодні освіжаючі напої. Відпочинь на затишній літній терасі та насолоджуйся привітним обслуговуванням. Телефон 066 680 76 77. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 19, Парижель, де кожен шматочок дарує літній настрій.
5: Нар, напшутиш, фіномейтеле, вокацію! A Beregszászi Parizel cukrászda, pizzéria és étteremben megtalálod a nyaralás ízeit. Több mint egy

0: hangulatos nyári teraszon, és élvezd a kedves kiszolgálást. Telefon 066 680 76 77. Cím: Beregszák, Bogdan Melnici út 19. Parizel, ahol minden falat egy nyári élmény.
1: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
2: Тетомегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovski tető és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
3: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
4: Рекламу хвилювання.

0: 15 ура, 16 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: A kánikula miatt Beregszász központi részén vízzel hűtik az utakat.
4: Через спекотну погоду дороги в центральній частині Берегова поливають водою.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat július 17-én pénteken. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання сьогодні 17 липня, п'ятниця. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: A DSNS adatai szerint július eleje óta több mint 60 ember vesztette életét vízi balesetben, az év eleje óta pedig már 400-re emelkedett az áldozatok száma. A mentőszolgálat szerint a tragédiák leggyakoribb oka a biztonsági szabályok figyelmen kívül hagyása és a gyermekek elég felügyelete. Hétvégén, amikor is hőség várható, sokan választják a vízparti pihenést. Legyenek óvatosak, figyeljenek gyermekeikre, csak kijelölt és biztonságos fürdőhelyeken fürödjenek, és vigyázzanak saját, valamint szeretteik életére.
4: За даними Державної служби надзвичайних ситуацій України, з початку липня на водоймах загинуло понад 60 людей, а з початку року ця цифра сягнула вже 400. Головною причиною таких трагічних випадків, за словами рятувальників, зазвичай є нехтування правилами безпеки та недостатній контроль з боку батьків. Попереду у вихідні очікується спекотна погода, багато хто, рятуючись від спеки, обирає відпочинок біля води. Будьте обережними, слідкуйте за дітьми, обирайте лише безпечні місця для купання та бережіть своє життя і життя близьких.
3: A megfizethető gyógyszerek program eddigi legnagyobb bővítése valósult meg. További 260 gyógyszer került fel a támogatott készítmények listájára a szív- és érrendszeri, valamint az agyi érbetegségek kezelésére. A program bővítésére azért volt szükség, mert a szív- és érrendszeri megbetegedések továbbra is a vezető halálokok közé tartoznak Ukrajnában. A megelőzéssel, a kockázatok korai felismerésével és a rendszeres kezeléssel az ilyen esetek jelentős része elkerülhető. A programban most először ukrán gyártás gyógyszerek is bekerültek. Jelenleg összesen 1038 készítmény szerepel a listán. A program indulása óta már 6,43 millió ukrán vette igénybe, közölte az Ukrán Egészségügyi Minisztérium.
4: Наймасштабніше розширення до програми «Доступні ліки» додали ще 260 назв препаратів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. Розширення програми пов'язане з тим, що серцево-судинні захворювання залишаються однією з головних причин смертності в Україні. За допомогою профілактики, раннього виявлення ризиків та регулярного лікування значну частину таких випадків можна попередити. Вперше до програми включили також препарати українського виробництва. Загалом програма налічує 1038 одиниць. Від початку дії програми нею скористалися вже 6,43 мільйона українців, інформує Міністерство охорони здоров'я України.
3: Júniusban tovább mérséklődött a kristálycukor kiskereskedelmi ára Ukrajnában. Az országos átlag először csökkent 30 hrivnya alá kilogrammonként, ami előnyös a nyári befőzés időszakában. Az agronews.hu a tájékoztatása szerint a cukor átlagos fogyasztói ára 2026 júniusában 29 hrivnya 99 kopéka volt. Az idei első felének adatai alapján a cukor fogyasztói ára viszonylag stabil maradt. Az évelei enyhe árcsökkenést áprilisban kisebb drágulás követte. Júniusban azonban ismét csökkenő tendencia volt megfigyelhető. Szakértők szerint a belföldi piac továbbra is kiegyensúlyozott, mivel az ukrán cukorgyárak elegendő mennyiségű termékkel látják el a piacot.
4: У червні в Україні продовжили знижуватися роздрібні ціни на цукор. Вперше середня вартість кілограму опустилася нижче 30 гривень, що є гарною новиною напередодні сезону домашнього консервування. За інформацією agronews.ua, у червні цього року середня роздрібна ціна цукру становила 29 гривень 99 копійок за кілограм. За підсумками першого півріччя ціни на цукор залишилися відносно стабільними. Після незначного здешевшення на початку року у квітні спостерігалося невелике подорожчання, а вже у червні ціни знову почали знижуватися. Експерти зазначають, що внутрішній ринок залишається збалансованим, адже українські цукрові заводи повністю забезпечують його достатньою кількістю продукції.
3: Heves viharok Franciaországban legalább 2 halott és több mint 50 ezer háztartás maradt áram nélkül. A tegnap este Franciaországot sújtó heves viharoknak legalább 2 halálos áldozata van. Tegnap este a középső és keleti régiók 30 megyét narancssárga riasztás alá helyezték a zivatarok miatt, a nagyszemű jégeső veszélye miatt. A heves viharok után közel 53 ezer háztartást érintett áramszünet. Hétvégére Kárpátalján is elvétve viharok várhatók.
4: Потужні буревії у Франції, щонайменше двоє людей загинули, понад 53 тисячі домогосподарств залишилися без світла. Вчора ввечері Францію накрила сильна негода. Внаслідок грози щонайменше двоє людей загинули. Через загрозу сильних грози Великого Граду в 30 департаментах центральної та східної частини країни було оголошено помаранчевий рівень небезпеки. Після негоди без електропостачання залишилися близько 53 тисяч домогосподарств. Тим часом синоптики попереджають, що цими вихідними на Закарпатті місцями можливі грози та короткочасні зливові дощі.
3: Ma veszi kezdetét az év egyik leglátványosabb csillagászati jelensége, a Perszeidák meteorraj. A meteorzápor augusztus 24-éig tart, legnagyobb aktivitása pedig augusztus 12-éről 13-ára virradó éjszaka várható. Kedvező időjárási körülmények között óránként akár 80 fényes hullócsillag is átszelheti az eget, látványos fénycsíkokat hagyva maga után. Idén a meteorzápor csúcspontja egybeesik az augusztus 12-én bekövetkező napfogyatkozásra.
4: Сьогодні розпочинається одне з найдивовижніших астрономічних явищ року – метеорний потік Персеїди. Він триватиме до 24 серпня, а найбільшу активність зорепаду можна буде спостерігати в ніч з 12 на 13 серпня. За сприятливих погодних умов небо щогодини можуть перетинати до 80 яскравих метеорів, залишаючи за собою світлові сліди. Цього року пік зорепаду співпаде з сонячним затемненням, яке відбудеться 12 серпня.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Folytatódik a kánikula, a következő órákban is derült napos és rendkívül meleg idő várható. A levegő hőmérséklet eléri 33 fokot, estére pedig csak kismértékben csökken, 30 fok körül alakul. A nap legmelegebb időszakában ajánlott kerülni a hosszantartó közvetlen napsugárzást, és kiemelten fontos a megfelelő folyadékbevitel.
4: Jasna spekotna pogoda protrimається і у наступні години. Температурний максимум сьогодні становитиме на рівні плюс 33 градуси. Ввечері температура лише трохи опуститься і становитиме плюс 30. У найспекотніші години намагайтеся уникати довгого перебування під прямим сонячним промінням та пийте багато рідини.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottok a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánya ragyoztuk a csám! A Beregszázi vendégség idei programjában sok más mellett a sport is helyet kapott. A rendezvény három napja két kiemelt sporteseményt kínál a látogatóknak. Július 18-án szombaton reggel 9 órakor emlékfutás az elesett hősök tiszteletére. A rajt és a cél a Barátság stadionnál lesz, az útvonal pedig több belvárosi utcát érint. Július 19-én vasárnap reggel 8 órakor labdarúgó torna háborús és sportági veteránok számára szintén a Barátság stadion. У програмі Берегівської гостини цьогороку, окрім численних культурних подій, важливе місце посідає і спорт. Протягом трьох днів на гостей чекають два ключові спортивні заходи. 18 липня у суботу о 10:00 пам'ятний забіг на честь полеглих героїв. Старт і фініш стадіон «Дружба». Маршрут проходитиме центральними вулицями міста. А 19 липня в неділю о 9 ранку футбольний турнір для ветеранів війни та ветеранів спорту на стадіоні «Дружба». А з Ungvári női футбалклуба Mejkorá Minaj néven szerepel, sikeresen zárta a nyári edzőtáborát Magyarországon, ahol a kárpátaljai együttes több felkészülési mérkőzést játszott. A 2026-27-es ukrán élvonalbeli szezonra való felkészülés részeként. Az első győzelmüket a helyi Eger csapat ellen aratták 4-3-as eredménnyel. A találkozó legjobbja a csapat gólkirálynője Katarina Jakimchuk volt, aki Mester 3-ast szerzett. Ezek a nyári edzések történelmi jelentőségűek voltak a kárpátaljai együttes számára, hiszen 2026 tavaszán még Minaj néven ezüstérmet nyertek az első ligába, és kivívták a feljutást az ukrán női labdarúgás legmagasabb osztályába. Жіночий футбольний клуб «Ужгород», який раніше виступав під назвою «Минай», успішно завершив літні навчально-тренувальні збори в Угорщині, де закарпатська команда провела серію контрольних поєдинків у межах підготовки до дебютного сезону у вищій лізі України. Першу перемогу «Ужгородки» здобули над місцевим клубом «Егер», обігравши суперниці з рахунком 4-3. У цьому матчі найкраща бомбардирка команди Катерина Якимчук оформила хет-трик. Ці збори стали історичними для закарпаток, адже навесні цього року колектив, який раніше виступав під назвою «Минай», виборов срібло першої ліги та здобув путівку до найвищого дивізіону жіночого футболу. Július 26-án az Ung folyón rendezik meg az Ungvári regattát, egy látványos vízi versenyt, amelynek története 2010-ig nyúlik vissza. Azóta több rekordot is felállított. 2018-ban összesen 34 csapat állt rajthoz, míg 2021-ben a legnagyobb csapat 37 főből állt. A kényszerű szünet után idén visszatér a hagyomány, a résztvevők ismét vízre szállnak a legötletesebb saját készítésű járműveikkel. Az Ungvári regatta nem klasszikus sportág, hanem egy amatőr vízi fesztivál verseny, ahol a csapatok saját építésű vagy kreatívan átalakított vízi járművekkel indulnak. На уже і відбудеться Ужгородська регата. Яскраве водне змагання, яке бере свій початок з 2010 року. За цей час регата встановила кілька рекордів. У 2018-му стартували 34 екіпажі, а найбільший екіпаж у 2021 році налічував 37 учасників. Після вимушеної паузи традиційне свято повертається. Учасники знову вийдуть на воду з найоригінальнішими саморобними суднами. Ужгородська регата – це не класичний вид спорту, а аматорське водне змагання фестиваль, у якому команди спускають на воду саморобні або творчо переобладнані судна. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт хіреньке хвилотте.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Хенкель Бус запрошує на роботу водіїв автобусів. Робота на міжнародних пасажирських перевезеннях між Україною та Угорщиною на 22-місному автобусі. Посвідчення водія категорії Д. Наявність документів, необхідних для перетину кордону. Стабільна заробітна плата. Довгострокове працевлаштування. Телефон 095-712-66-20. 095-712-66-20.
3: А Хенкель Бус автобус шофőröket keres. Nemzetközi személyszállítás Ukrajna és Magyarország között 22 személyes autóbusz vezetésére. Feltételek, D-kategóriás jogosítvány és a határátlépéshez szükséges dokumentumok. Amit kínálunk, stabil fizetés, hosszú távú munka lehetőség. Telefonszám 095-712-6620. 095-712-6620.
4: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево, вулиця Митрополита Володимира 2А. Телефон 050 628.

0: 1818. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-e 407-es számú rendelete.
1: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах – місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
2: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
3: Vikno 5000, dveri des 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
4: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
5: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány, háló, roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
6: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
7: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
8: Рекламу хвалили.

0: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Ви почули соціальну рекламу.
2: Felhívás. Оголошення.
3: Az ön vére három életet is megmenthet. Július 29-én szerdán ismét véradónapot tartanak Beregszászban. A Kárpátaljai megyei vératömlesztő állomás kihelyezett csapata a Beregkábelgyár területén várja véradókat. A véradás reggel 8 órakor kezdődik. Minden egyes véradás esélyt ad arra, hogy életeket mentsen. A szervezők arra kérnek minden egészséges véradásra alkalmas személyt, hogy csatlakozzon a kezdeményezéshez.
4: Ваша кров може врятувати три життя. У середу 29 липня у Береговій відбудеться День донора. Виїзна бригада обласної станції переливання крові прийматиме донорів на території заводу «Берегкабель». Початок о 9 за київським часом. Кожна донація може врятувати чиєсь життя, тож долучайтеся.
5: Крізхетет серветна 2026 július 27 és augusztus 1-е között a Nagyberegi Református Liceumban 15 év felettieknek, konfirmált fiataloknak. Dicsőítés, mély beszélgetések, játék, sport, estélmények és egy közösség, ami tényleg összeköt. Jelentkezés a Facebook oldalukon található plakáton lévő QR kódon vagy a megadott linken keresztül lehet.
4: Із 27 липня по 1 серпня у Великобереському реформатському ліцеї відбудеться «Кріс Хейт» – захід для молоді віком від 15 років, яка пройшла конфірмацію. Учасники заходу спільно прославлятимуть Бога, проводитимуть щирі спілкування, ігри, братимуть участь у спортивних заходах та вечірніх програмах. Тобто на них чекає справжня дружня спільнота, що об'єднує. Зареєструватися можна за QR-кодом або за вказаним посиланням, розміщеним на афіші на сторінці Facebook організації. У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
3: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
2: Felhívást hallottak.
6: Ви почули оголошення.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
3: Добрий день, ваші документи.
4: А техогляд?
2: Немає.
5: Не маєте?
4: Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
2: Та ні.
6: Подорожуєте до Європи? Не дайте неприємним сюрпризам зіпсувати поїздку. У деяких країнах уже під час перетину кордону, а також під час перевірки на дорозі, можуть перевіряти наявність документа, що підтверджує дійсний технічний огляд транспортного засобу. Ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда, провулок Арпада, 2. Телефон 050-782-61-29.
7: На már csak egy autó áll előttünk és határt lépünk.
8: Jó napot kívánok! Okmányok? Műszaki vizsga?
7: Az nincs.
8: Nincs. Akkor sajnos. Vissza kell fordulnia.
7: Ne már! Európába utazik? Ne érje kellemetlen meglepetés. Egyes országokban már a határátlépéskor, de akár az ország területén végzett közúti ellenőrzés során is kérhetik a jármű érvényes műszaki vizsgáját igazoló dokumentumot. Mi tudunk erre megoldást. Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
9: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
7: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Berek Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
6: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
10: A kenyér és a víz – a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
11: Літо, сонце, смачні страви, відпустка. У кондитерській піцерії та ресторані «Парижель» в Берегові ти знайдеш смаки літнього відпочинку. Понад десяток піцій з різними начинками, з хрусткою скоринкою, традиційні закарпатські страви, великий вибір десертів і холодні освіжаючі напої. Відпочинь на затишній літній терасі та насолоджуйся привітним обслуговуванням. Телефон 066-680-76-77. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 19, Парижель, де кожен шматочок дарує літній настрій.
12: Nyár, napsütés, finom ételek, vakáció! A Beregszászi Parizel cukrászda, pizzéria és étteremben megtalálod a nyaralás ízeit. Több mint egy

0: hangulatos nyári teraszon, és élvezd a kedves kiszolgálást. Telefon 066 680 76 77. Cím: Beregszák, Bogdan Melnicki út 19. Parizel, ahol minden falat egy nyári élmény.
1: Маєте знижений зір? XMR лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
3: Дякую, лад. Окарпатайсен мікрошебészeti központ XMR лазерес látás korrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni.
4: A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050 694 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
5: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507 2015. augusztus 13-a.
6: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею Aurum. До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акції дії з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
7: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу входу.

0: перебувайте в Бозі і приносьте плід. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує. Євангелія від Івана, 15 глава, 5 вірш. Якщо служіння Господу викликає у вас стрес, прочитайте те, що сказав Ісус. «Перебувайте в мені, а я в вас». Як та вітка не може вродити плоду сама з себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені, перебувати не будете. Я виноградина, ви галуздя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Євангелія від Івана, 15 глава, 4-5 вірші. Приклад винограду на виноградній лозі показує нам ілюстрацію нашого зростання в Господі. Одного разу, коли великий місіонер Джеймс Гадсон Тейлор відчув себе перевтомленим і стурбованим, він прочитав листа від друга, який знайшов секрет перебування у Христі. Лист глибоко зворушив Тейлора, і він зрозумів, що його єдність з Христом повинна приносити радість і насолоду, а не тривогу і стрес. Незабаром після цього Тейлор написав своїй сестрі: «Що стосується роботи, то вона ніколи не була такою важкою. Але тепер важкість і напруга зникли. Останній місяць був, мабуть, найщасливішим у моєму житті. І я хочу розповісти тобі трохи про те, що Господь зробив для моєї душі. Я подивився на Ісуса і почув, як Він сказав: «Я ніколи не залишу тебе». А ось і відпочинок, бо хіба Він не обіцяв перебувати зі мною? Коли я роздумував про лозу і гілки, Дух Святий влив благословенне світло у мою душу. Тому нехай ваша молитва буде такою. Господи, замість того, щоб намагатися побачити, як багато я можу зробити для Тебе, я буду перебувати в Тобі і бачити, як багато Ти можеш зробити через мене. Бог відповість вам на таку молитву.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Наше суспільство, цінності, віра. Для нас новини берег.
3: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
4: Köszöntjük a rádió hallgatókat! 2026. július 17-én pénteken 16 óra van, híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
5: Вітання радіослухачам. Сьогодні 17 липня 2026 року. П'ятниця на годинниках 17 за київським часом. В ефірі новини. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
4: Ünnepélyes megnyitó keretein belül nyitották meg a háromnapos beregszászi vendégség jótékonysági vásárt. Az eseményt július 17-e és 19-e között rendezik meg, amelynek programjában koncertek, kiállítások, kézműves vásár, sportesemények és jótékonysági kezdeményezések is helyet kapnak. A rendezvény célja, hogy összehozza a közösséget, miközben Ukrajna védőinek támogatására is gyűjtenek. A következőben erről Babják Zoltánt, a beregszászi kistérség polgármesterét hallhatják.
6: A legfontosabb gondolat az arról szól, hogy a gyermekeinknek szükség van mindig olyan programra, ahol tudnak találkozni, megmutatni magukat, színpadra föllépni, sokan gyermekeink közül foglalkoznak népi tánccal, énekel, kell lehetőséget biztosítani nekik arra, hogy szerepelni tudjanak. Nem lehet csak ugye színpadot kitenni a főtérre, ezért a vásárt úgy szerveztük, hogy jótékonysági megindítása is ad tudjon lenni, és az is, hogy a fiúkat meg tudjuk támogatni, hogy éppen egészségesen haza tudjanak háborúból jönni. Ezzel együtt a város lakosságának, a kistérség lakosságának és a városunk vendégeinek számára egy kiváló programot tudtunk biztosítani.
5: У Берегові урочисто відкрили триденний благодійний ярмарок «Берегівська гостина». Захід триватиме з 17 по 19 липня. На відвідувачів чекають концерти, виставки, ярмарок народних майстрів, спортивні заходи та благодійні акції. Мета фестивалю – об'єднати громаду та зібрати кошти на підтримку Збройних сил України. Більше про це розповів голова Берегівської громади Золтан Бабяк. Далі ви чуєте його слова.
6: Наші діти постійно займаються в різних гуртках. Треба їм давати можливість виступати. Танці, співи – це важливо для нашої громади. Сьогоднішній захід дає можливість нашим дітям побувати на сцені, показати свої здібності. І нашим батькам є можливість також подивитися на своїх дітей на сценах. І тут треба додати, що одночасно є можливість допомогти нашим хлопцям, щоб вони повернулися живими з війни. І треба допомагати ЗСУ, і треба допомагати всім, хто сьогодні робить любі корисні справи для нашої держави.
4: Látványos szakaszához érkezett a beregszászi Petőfi Sándor szobor környezetének felújítása. A helyszínen készült friss fotók alapján a munkálatok jelentős része már befejeződött. Elkészültek az új sétányok, lefektették a gyepszőnyeget, és folyamatosan gondozzák a megújult zöld felületeket. A beruházás még júniusban indult azzal a céllal, hogy Beregszász egyik legfontosabb emlékhelye rendezettebb, esztétikusabb és korszerűbb környezetet kapjon. Az elmúlt hetekben új térburkolatok készültek, megújultak a park zöld felületei, és a tér fokozatosan elnyeri végleges arculatát. A jelenlegi állapot már jól mutatja, milyen lesz a felújított közösségi tér, bár a park nagy része elkészült, a kivitelezők még dolgoznak a befejező munkálatokon. A szobor közvetlen környezetében tovább folynak a tereprendezési munkák. A nyilvánosságra hozott látványterv alapján a megújult tér modern, ugyanakkor harmonikusan illeszkedik Beregszász történelmi belvárosához. A tervek szerint dísznövényekkel ültetett ágyások, új burkolatok, korszerű közvilágítás és padok teszik majd még hangulatosabbá a Petőfi szobor környezetét. A Petőfi szobor 1991-es felavatása óta a beregszászi magyarság egyik legfontosabb emlékhelye. Itt tartják a március 15-i és más nemzetünnepek alkalmából szervezett megemlékezéseket és koszorúzásokat, ezért a környezetének megújítása közösségi és városképi szempontból is kiemelt jelentőségű, közölte a Kárpátalja.ma.
5: Реконструкція території навколо пам'ятника Шандору Петофі в Берегові досягла помітного етапу. Судячи із свіжих фотографій, зроблених на місці, значну частину робіт уже завершено. Облаштовано нові пішохідні доріжки, покладено рулонний газон, а також триває догляд за оновленими зеленими насадженнями. Реконструкція розпочалася ще в червні з метою створити для одного з найважливіших меморіальних місць Берегова більш упорядковане, естетичне та сучасне середовище. Протягом останніх тижнів було облаштоване нове покриття площі. оновлено зелені зони парку, а громадський простір поступово набуває свого остаточного вигляду. Нинішній стан уже добре демонструє, яким буде оновлений громадський простір. Хоча більшу частину парку вже завершено, підрядники ще виконують завершальні роботи. Безпосередньо навколо пам'ятника триває благоустрій території. Згідно з оприлюдненою візуалізацією, оновлена площа буде сучасною, водночас гармонійно поєднуючись з історичним центром Берегова. Проєкт передбачає облаштування клумби з декоративними рослинами, нове покриття, сучасне вуличне освітлення та лавки, які зроблять територію біля пам'ятника Шандору Петофі ще більш затишною. Пам'ятник Шандору Петофі відкритий у 1991 році, є одним із найважливіших пам'ятних місць угорської громади Берегова. Саме тут проводять урочисті заходи та покладання вінків з нагоди 15 березня та інших національних свят. Тому оновлення прилеглої території має важливе значення як для громади, так і для міського простору. Повідомляється на сайті karpatoja.mo.
4: Az Asztély Ukrán Magyar Határátkelő Vámhivatalánál be nem jelentett világmárkákhoz tartozó parfümszállítmányt találtak, amelynek értéke meghaladja az 500 ezer hrivnyát, közölt az ukrán állami vámszolgálat. A teherautó sofőrje Ukrajnába tartott, és a vámellenőrzés során olyan fuvarokmányokat nyújtott be, amelyek szerint a jármű kizárólag ruházati termékeket és azokhoz tartozó kiegészítőket szállított. A vámvizsgálat során azonban a vámosok egy be nem jelentett parfümszállítmányra bukkantak, közel 170 doboz ismert világmárkákhoz tartozó toalettvizet és parfümöt találtak a rakományban. A parfümöket lefoglalták az ügy kivizsgálásának lezárásáig, valamint a jogszabályokban előírt szankciók alkalmazásáig.
5: На митному посту Астей на українсько-угорському кордоні виявили незадекларовану парфумерію світових брендів. Вартість товару перевищує 500 тисяч гривень. Про це повідомляє Державна митна служба України. Водій вантажного автомобіля, прямуючи в Україну для проходження митного контролю, подав товаросупровідні документи, відповідно до яких у транспортному засобі переміщувалися виключно одяг та аксесуари до нього. Втім, під час проведення митного огляду митники виявили незадекларовану партію парфумерної продукції. Майже 170 упаковок туалет та парфумованої води відомих світових брендів. Наразі парфуми вилучено до прийняття рішення у справі та застосування передбачених законодавством санкцій.
4: Jelentősen megnő a tűzveszély Kárpátalján július 17-e és 18-a között. Erre figyelmeztetik a lakosságot a szakemberek. A hosszabb ideje tartó csapadék hiánya, magas hőmérséklet és a kiszáradt növényzet kedvez a tüzek gyors terjedésének. Különösen veszélyeztetettek a nyílt területek, az erdők, a mezők és az utakmenti sávok. Kárpátalján idén már több alkalommal is keletkeztek avar és szeméttüzek, amelyek több 10 hektárnyi területet pusztítottak el, jelentős károkat okozva a környezetben. A DSNS hangsúlyozza, a természetben keletkező tüzek többsége emberi gondatlanság következménye.
5: Закарпатців попереджають про суттєве зростання ризику виникнення пожеж протягом 17-18 липня. Фахівці зазначають, що тривала відсутність опадів, високі температури повітря та суха рослинність створюють сприятливі умови для швидкого поширення вогню. Особливо небезпечними залишаються відкриті території, ліси, поля та узбіччя доріг. На Закарпатті цього року вже неодноразово фіксували пожежі сухостою та сміття, які знищували десятки гектарів територій та завдали шкоди довкіллю. У ДСНС наголошують, що більші пожеж у природних екосистемах виникає через людську недбалість.
4: Kárpátalján folytatódnak az előkészületek az új nemzetközi határátkelő, a Tiszafehér Egyház Máramarosz sziget megnyitására az ukrán-román határon. Jelenleg egy kormányzati szakbizottság ellenőrzi, hogy az infrastruktúra készen áll-e a személyforgalom elindítására. Az átkelőnél már elkészült a bekötőút, a közvilágítás, a forgalmi sávok, valamint a szükséges vám és határőrizeti infrastruktúra. Emellett továbbra is zajlik az eljárások összehangolása annak érdekében, hogy a járművek határátlépése gyors és gördülékeny legyen. Az új határátkelő megnyitásától azt várják, hogy fellendíti a határon átnyúló együttműködést, a kereskedelmet és a turizmust, valamint javítja az Ukrajna és Románia közötti közlekedési kapcsolatokat, közölte a Kárpátaljai Vámhivatal.
5: На Закарпатті триває підготовка до відкриття нового міжнародного пункту пропуску «Біла церква» Сігіту Мармаріцей на кордоні з Румунією. Наразі спеціальна урядова комісія перевіряє готовність інфраструктури до запуску пасажирського сполучення. На пункті вже облаштовано під'їзну дорогу, освітлення, смуги руху та необхідну митну і прикордонну інфраструктуру. Водночас триває узгодження процедур, щоб забезпечити швидке оформлення транспорту. Очікується, що відкриття нового КПП сприятиме розвитку транскордонного співробітництва, торгівлі, туризму та покращить транспортне сполучення між Україною та Румунією, інформує Закарпатська митниця.
4: A munkácsi járásban található Zugó település közelében medvét rögzítettek a térfigyelő kamerák. A vadállat a falu határában tűnt fel, a felvételt helyi lakosok osztották meg a közösségi oldalakon. A videón jól látható, amint a barna medve a település közelében mozog. Az eset ismét ráirányítja a figyelmet arra, hogy a Kárpátok térségében élő nagyvadak időnként lakott területek közelében is megjelenhetnek. A helyi hatóságok és a lakosok arra kérik a környéken élőket, valamint a turistákat, hogy legyenek fokozottan óvatosak. Amennyiben medvével találkoznak, semmiképpen ne közelítsék meg az állatot, ne próbálják etetni vagy elriasztani, hanem biztonságos távolságból hagyják el a helyszínt, és szükség esetén értesítsék az illetékes szerveket.
5: Поблизу села Гукливи Мукачівського району камери відеоспостереження зафіксували ведмедя. Дику тварину помітили неподалік населеного пункту, а відео згодом оприлюднили місцеві жителі у соціальних мережах. На записі добре видно, що бурий ведмідь пересувається поблизу села. Цей випадок вкотре нагадує, що в Карпатському регіоні великі дикі тварини час від часу можуть з'являтися поблизу населених пунктів. Місцева влада та жителі закликають мешканців і туристів бути особливо уважними. У разі зустрічі з ведмедем не слід наближатися до нього, намагатися годувати чи відлякувати тварину. Потрібно спокійно відійти на безпечну відстань і за потреби повідомити про випадок відповідні служби.
4: Ma veszi kezdetét a Nemzeti Multidisziplináris Teszpót szakasza, amely július 24-ig tart. Az előzetes becslések szerint mintegy 7000 felvételiző vesz részt a kiegészítő vizsgaidőszakban. A pótszakasz hivatalos eredményeit a résztvevők legkésőbb július 29-ig tekinthetik meg személyes elektronikus fiókjukban. Ezt követően megkezdhetik jelentkezésük benyújtását a felsőoktatási intézményekbe. Az osztítapontú a tájékoztatása szerint 2026-ban az alapképzésre jelentkezők összesen legfeljebb 10 jelentkezést adhatnak be, amelyek közül államilag finanszírozott képzésre legfeljebb 5 irányulhat.
5: Сьогодні стартує додаткова сесія національного мультипредметного тесту. Вона триватиме до 24 липня. За оцінками, участь у додатковій сесії візьмуть близько 7 тисяч майбутніх вступників. Офіційні результати учасників додаткової сесії стануть відомими у їхніх персональних кабінетах до 29 липня. Після цього вони зможуть подати заявки на вступ до закладів вищої освіти, повідомляє це на сайті освіта.ua. У 2026 році вступники на бакалаврат зможуть подати загалом до 10 заяв, з них на бюджетну форму навчання не більше 5.
4: A DSNS adatai szerint július eleje óta több mint 60 ember vesztette életét vízi balesetben, az év eleje óta pedig már 400-re emelkedett az áldozatok száma. A mentőszolgálat szerint a tragédiák leggyakoribb oka a biztonsági szabályok figyelmen kívülhagyása és a gyermekek elégtelen felügyelete. Hétvégén, amikor is hőség várható, sokan választják a vízparti pihenést. Legyenek óvatosak, figyeljenek gyermekeikre, csak kijelölt és biztonságos fürdőhelyeken fürödjenek, és vigyázzanak saját valamint szeretteik életére.
5: За даними Державної служби надзвичайних ситуацій України, з початку липня на водоймах загинуло понад 60 людей, а з початку року ця цифра сягнула вже 400. Головною причиною таких трагічних випадків, за словами рятувальників, зазвичай є нехтування правилами безпеки та недостатній контроль з боку батьків. Попереду у вихідні очікується спекотна погода, багато хто, рятуючись від спеки, обирає відпочинок біля води. Будьте обережними, слідкуйте за дітьми, обирайте лише безпечні місця для купання та бережіть своє життя і життя близьких.
4: A megfizethető gyógyszerek program eddigi legnagyobb bővítése valósult meg. További 260 gyógyszer került fel a támogatott készítmények listájára a szív- és érrendszerén, valamint az agyi érbetegségek kezelésére. A program bővítésére azért volt szükség, mert a szív- és érrendszeri megbetegedések továbbra is a vezető halálokok közé tartoznak Ukrajnában. A megelőzéssel, a kockázatok korai felismerésével és a rendszeres kezeléssel az ilyen esetek jelentős része elkerülhető. A programban most először ukrán gyártás gyógyszerek is bekerültek. Jelenleg összesen 1038 készítmény szerepel a listán. A program indulása óta már 6,43 millió ukrán vette igénybe, közölte az ukrán egészségügyi minisztérium.
5: Наймасштабніше розширення до програми «Доступні ліки» додали ще 260 назв препаратів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. Розширення програми пов'язане з тим, що серцево-судинні захворювання залишаються однією з головних причин смертності в Україні. За допомогою профілактики раннього виявлення ризиків та регулярного лікування. Значну частину таких випадків можна попередити. Вперше до програми включили також препарати українського виробництва. Загалом програма налічує 1038 одиниць. Від початку дії програми нею скористалися вже 6,43 мільйона українців, інформує Міністерство охорони здоров'я України.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
4: Estére 30 fokig csökken a levegő hőmérséklete. Holnap főként napos lesz az idő, elvétve alakulhatnak ki zivatarok. A hőmérséklet 30 fok körül alakul.
5: Увечері температура повітря опуститься до плюс 30 градусів. Завтра на нас очікує переважно ясна погода. Лише місцями подекуди можливі короткочасні грози. Температура повітря також становитиме на рівні плюс 30 градусів.
4: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
5: З вами були Бекві Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт-хірек következnek.

0: 0734-230.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
2: A Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Berek 100, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
3: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
4: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubingpálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
5: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія», село Можієво, оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067-729-79-79. 067-729-79-79.
6: A Nagymuzsai településen működő Karpatska-Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és értdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979 067-729-7979.
7: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу хвилинку.
9: A legjobb zenék.
10: A legjobb zenék.
9: A te ritmusodra hangolva.
10: Pulzus FM.
11: Слухай радіо Пульс. 92 і 1 FM.
12: Привіт вам, шановні радіослухачі, в ефірі передача «Музичні новинки» і з вами її незмінна ведуча Вікторія Кіш. Сьогодні я вас познайомлю з черговими музичними новинками останнього періоду. Починаємо! Співачка Тайна випустила новий сингл «Не думаю про завтра». Пісню, яка нагадує про найважливіше – життя відбувається саме зараз. Це історія про моменти, які згодом стають спогадами про людей, яких ми зустрічаємо на своєму шляху. І про те, як важливо не відкладати життя на потім. У новій пісні артистка закликає хоч би на мить перестати жити постійними планами та тривогами про майбутнє і дозволити собі бути присутніми у сьогоднішньому дні. Адже саме тут і зараз – народжуються історії, які ми будемо згадувати через роки. Давайте слухати. Для вас в ефірі передачі «Музичні новинки» на радіо Пульс FM лунає пісня «Не думай про завтра» від співачки Тайна.

«Поцілуй» – це романтична пісня українського виконавця «Як так», у якій він розповідає про сильні почуття, близькість і моменти, що залишаються в пам'яті назавжди. Композиція поєднує сучасне поп-звучання з емоційною лірикою, передаючи атмосферу щирого кохання та ніжності. Вашій увазі – новий трек від «Як так». «Поцілуй».

«Менніре». Це нова пісня угорського співака Туреш Дони, яка вийшла у червні цього року. Композиція має латино-регетонний настрій та поєднує сучасне звучання з особистою лірикою артиста. За словами виконавця, створення цієї пісні стало для нього творчим процесом, у якому музика та текст формувалися поступово, а сама композиція отримала власний характер і атмосферу. Тож давайте слухати.

Трек «Золоті промені» від українського виконавця Honor. Це запальна танцювальна композиція у стилі денс-поп. Давайте насолоджуватися цією літньою новинкою разом.

наша. В ефірі Радіо Пульс триває передача «Музичні новинки». Трохи розбавимо чоловічу компанію виконавців сьогоднішньої передачі. На черзі у нас виконавиця Анастасія Мізіна з піснею «Вічність». Це нова емоційна пісня української співачки, присвячена силі справжнього кохання та почуттям, які не згасають із часом. Композиція поєднує проникливу лірику з сучасним поп-звучанням, створюючи атмосферу ніжності, щирості та віри в те, що справжні почуття здатні тривати вічно. Who?

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями. Дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра, акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня. Для магістра з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
4: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra. Óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben. Színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19-augusztus 1, mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
5: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
6: Тетомегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovski tető és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
7: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
6: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу слухали.
3: В ефірі Радіо Пульс триває передача «Музичні новинки». «Можна закохатися» – це пісня українського співака Діми Прокопова, у якій артист оспівує почуття закоханості, ніжності та особливу силу людських емоцій. Композиція має легке романтичне звучання та передає атмосферу щирих переживань, коли одна зустріч або одна людина можуть змінити внутрішній світ.
8: «А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крут,

На черзі у нас ще одна романтична новинка. Трек під назвою «Сереш Удь». Це мелодійна поп-пісня трансильванського поп-співака Якуба Чоби, яка вийшла на початку літа. Композиція була натхненна особистими переживаннями, глибокими емоціями та людськими стосунками. Давайте слухати.

0: Мед.
1: А зараз на черзі у нас новий трек від дуету Help Chris та Miss B. Трек під назвою Барань Фелгюк. Це мелодійна пісня, яка легко запам'ятовується. Це особлива музична зустріч, яка поєднує ретро-атмосферу із сучасними технологіями. Давайте слухати.

0: Такою була підбірка музичних треків сьогодні. Щоб почути найновіші пісні, слідкуйте за нашим ефіром у п'ятницю. Адже щоп'ятниці в ефірі виходить новий випуск рубрики «Прем'єра пісні», в якій моя колега Репаші Естер знайомить слухачів з найновішими музичними треками, які точно варті вашої уваги. Я, Вікторія Кіш, прощаюся з вами. До зустрічі у наступній передачі.
1: Олег Юбзенік, от ритм шодра гонгольва. Позуш ФМ.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс ФМ.
3: Тізенгейт ура. 18 година за київським часом.
4: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
5: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
6: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 17-én pénteken. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
0: Радіослухачам вітання. Сьогодні 17 липня. П'ятниця. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
6: Ünnepélyes megnyitó keretein belül nyitották meg a háromnapos beregszászi vendégség jótékonysági vásárt. Az eseményt július 17-e és 19-e között rendezik meg, amelynek programjában koncertek, kiállítások, kézműves vásár, sportesemények és jótékonysági kezdeményezések is helyet kapnak. A rendezvény célja, hogy összehozza a közösséget, miközben Ukrajna védőinek támogatására is gyűjtenek. A következőben erről Babják Zoltánt, a beregszászi kistérség polgármesterét hallhatják.
7: A legfontosabb gondolat az arról szól, hogy a gyermekeinknek szükség van mindig olyan programra, ahol tudnak találkozni, megmutatni magukat, színpadra föllépni, sokan gyermekeink közül foglalkoznak népi tánccal, énekel. Kell lehetőséget biztosítani nekik arra, hogy szerepelni tudjanak. Nem lehet csak ugye színpadot kitenni a főtérre, ezért a vásárt úgy szerveztük, hogy jótékonysági megindítása is ad tudjon lenni, és az is, hogy a fiúkat meg tudjuk támogatni, hogy éppen egészségesen haza tudjanak háborúból jönni. Ezzel együtt a város lakosságának, a kistérség lakosságának és a városunk vendégeinek számára egy kiváló programot tudtunk biztosítani.
0: У Берегові урочисто відкрили триденний благодійний ярмарок «Берегівська гостина». Захід триватиме з 17 по 19 липня. На відвідувачів чекають концерти, виставки, ярмарок народних майстрів, спортивні заходи та благодійні акції. Мета фестивалю – об'єднати громаду та зібрати кошти на підтримку Збройних сил України. Більше про це розповів голова Берегівської громади Золтан Бабяк. Далі ви чуєте його слова.
7: Наші діти постійно займаються в різних гуртках. Треба їм давати можливість виступати. Танці, співи – це важливо для нашої громади. Сьогоднішній захід дає можливість нашим дітям побувати на сцені, показати свої здібності. І нашим батькам є можливість також подивитися на своїх дітей на сценах. І тут треба додати, що одночасно є можливість допомогти нашим хлопцям, щоб вони повернулися живими з війни. І треба допомагати ЗСУ, і треба допомагати всім, хто сьогодні робить будь-які корисні справи для нашої держави.
6: Látványos szakaszához érkezett a beregszászi Petőfi Sándor szobor környezetének felújítása. A helyszínen készült friss fotók alapján a munkálatok jelentős része már befejeződött, elkészültek az új sétányok, lefektették a gyepszőnyeget, és folyamatosan gondozzák a megújult zöld felületeket. A beruházás még júniusban indult azzal a céllal, hogy Beregszász egyik legfontosabb emlékhelye rendezettebb, esztétikusabb és korszerűbb környezetet kapjon. Az elmúlt hetekben új térburkolatok készültek, megújultak a park zöld felületei, és a tér fokozatosan elnyeri végleges arculatát. A jelenlegi állapot már jól mutatja, milyen lesz a felújított közösségi tér, bár a park nagy része elkészült, a kivitelezők még dolgoznak a befejező munkálatokon. A szobor közvetlen környezetében tovább folynak a tereprendezési munkák. A nyilvánosságra hozott látványterv alapján a megújult tér modern, ugyanakkor harmonikusan illeszkedik Beregszász történelmi belvárosához. A tervek szerint dísznövényekkel ültetett ágyások, új burkolatok, korszerű közvilágítás és padok teszik majd még hangulatosabbá a Petőfi szobor környezetét. A Petőfi szobor 1991-es felavatása óta a beregszászi magyarság egyik legfontosabb emlékhelye. Itt tartják a március 15-i és más nemzetünnepek alkalmából szervezett megemlékezéseket és koszorúzásokat, ezért a környezetének megújítása közösségi és városképi szempontból is kiemelt jelentőségű, közölte a kárpátalja.ma.
8: Реконструкція території навколо пам'ятника Шандору Петофі в Берегові досягла помітного етапу. Судячи із свіжих фотографій, зроблених на місці, значну частину робіт уже завершено. Облаштовано нові пішохідні доріжки, покладено рулонний газон, а також триває догляд за оновленими зеленими насадженнями. Реконструкція розпочалася ще в червні з метою створити для одного з найважливіших меморіальних місць Берегова більш упорядковане, естетичне та сучасне середовище. Протягом останніх тижнів було облаштоване нове покриття площі. Оновлено зелені зони парку, а громадський простір поступово набуває свого остаточного вигляду. Нинішній стан уже добре демонструє, яким буде оновлений громадський простір. Хоча більшу частину парку вже завершено, підрядники ще виконують завершальні роботи. Безпосередньо навколо пам'ятника триває благоустрій території. Згідно з оприлюдненою візуалізацією, оновлена площа буде сучасною, водночас гармонійно поєднуючись з історичним центром Берегова. Проєкт передбачає облаштування клумби з декоративними рослинами, нове покриття, сучасне вуличне освітлення та лавки, які зроблять територію біля пам'ятника Шандору Петофі ще більш затишною. Пам'ятник Шандору Петофі, відкритий у 1991 році, є одним із найважливіших пам'ятних місць угорської громади Берегова. Саме тут проводять урочисті заходи та покладання вінків з нагоди 15 березня та інших національних свят. Тому оновлення прилеглої території має важливе значення як для громади, так і для міського простору. Повідомляється на сайті karpatoja.mo.
6: Az Asztély ukrán-magyar határátkelő vámhivatalánál be nem jelentett világmárkákhoz tartozó parfümszállítmányt találtak, amelynek értéke meghaladja az 500 ezer hrivnyát, közölt az ukrán állami vámszolgálat. A teherautó sofőrje Ukrajnába tartott, és a vám ellenőrzés során olyan fuvarokmányokat nyújtott be, amelyek szerint a jármű kizárólag ruházati termékeket és azokhoz tartozó kiegészítőket szállított. A vámvizsgálat során azonban a vámosok egy be nem jelentett parfümszállítmányra bukkantak, közel 170 doboz ismert világmárkákhoz tartozó toalettvizet és parfümöt találtak a rakományban. A parfümöket lefoglalták az ügy kivizsgálásának lezárásáig, valamint a jogszabályokban előírt szankciók alkalmazásáig.
8: На митному посту Астей на українсько-угорському кордоні виявили незадекларовану парфумерію світових брендів. Вартість товару перевищує 500 тисяч гривень. Про це повідомляє Державна митна служба України. Водій вантажного автомобіля, прямуючи в Україну для проходження митного контролю, подав товаросупровідні документи, відповідно до яких у транспортному засобі переміщувалися виключно одяг та аксесуари до нього. Втім, під час проведення митного огляду митники виявили незадекларовану партію парфумерної продукції. Майже 170 упаковок туалет та парфумованої води відомих світових брендів. Наразі парфуми вилучено до прийняття рішення у справі та застосування передбачених законодавством санкцій.
6: Jelentősen megnő a tűzveszély Kárpátalján július 17-e és 18-a között. Erre figyelmeztetik a lakosságot a szakemberek. A hosszabb ideje tartó csapadékhiány, a magas hőmérséklet és a kiszáradt növényzet kedvez a tüzek gyors terjedésének. Különösen veszélyeztetettek a nyílt területek, az erdők, a mezők és az utakmenti sávok. Kárpátalján idén már több alkalommal is keletkeztek avar és szeméttüzek, amelyek több 10 hektárnyi területet pusztítottak el, jelentős károkat okozva a környezetben. A DSNS hangsúlyozza, a természetben keletkező tüzek többsége emberi gondatlanság következménye.
8: Закарпатців попереджають про суттєве зростання ризику виникнення пожеж протягом 17-18 липня. Фахівці зазначають, що тривала відсутність опадів, високі температури повітря та суха рослинність створюють сприятливі умови для швидкого поширення вогню. Особливо небезпечними залишаються відкриті території, ліси, поля та узбіччя доріг. На Закарпатті цього року вже неодноразово фіксували пожежі сухостою та сміття, які знищували десятки гектарів територій та завдали шкоди довкіллю. У ДСНС наголошують, що більші пожеж у природних екосистемах виникає через людську недбалість.
6: Kárpátalján folytatódnak az előkészületek az új nemzetközi határátkelő, a Tiszafehér Egyház Máramaros sziget megnyitására az ukrán-román határon. Jelenleg egy kormányzati szakbizottság ellenőrzi, hogy az infrastruktúra készen áll-e a személyforgalom elindítására. Az átkelőnél már elkészült a bekötőút, a közvilágítás, a forgalmi sávok, valamint a szükséges vám és határőrizeti infrastruktúra. Emellett továbbra is zajlik az eljárások összehangolása annak érdekében, hogy a járművek határátlépése gyors és gördülékeny legyen. Az új határátkelő megnyitásától azt várják, hogy fellendíti a határon átnyúló együttműködést, a kereskedelmet és a turizmust, valamint javítja az Ukrajna és Románia közötti közlekedési kapcsolatokat, közölte a Kárpátaljai Vámhivatal.
8: На Закарпатті триває підготовка до відкриття нового міжнародного пункту пропуску «Біла церква» Сігіту Мармаріцей на кордоні з Румунією. Наразі спеціальна урядова комісія перевіряє готовність інфраструктури до запуску пасажирського сполучення. На пункті вже облаштовано під'їзну дорогу, освітлення, смуги руху та необхідну митну і прикордонну інфраструктуру. Водночас триває узгодження процедур, щоб забезпечити швидке оформлення транспорту. Очікується, що відкриття нового КПП сприятиме розвитку транскордонного співробітництва, торгівлі, туризму та покращить транспортне сполучення між Україною та Румунією, інформує Закарпатська митниця.
6: A Munkácsi-járásban található Zugó település közelében medvét rögzítettek a térfigyelő kamerák. A vadállat a falu határában tűnt fel, a felvételt helyi lakosok osztották meg a közösségi oldalakon. A videón jól látható, amint a barna medve a település közelében mozog. Az eset ismét ráirányítja a figyelmet arra, hogy a Kárpátok térségében élő nagyvadak időnként lakott területek közelében is megjelenhetnek. A helyi hatóságok és a lakosok arra kérik a környéken élőket, valamint a turistákat, hogy legyenek fokozottan óvatosak. Amennyiben medvével találkoznak, semmiképpen ne közelítsék meg az állatot, ne próbálják etetni vagy elriasztani, hanem biztonságos távolságból hagyják el a helyszínt, és szükség esetén értesítsék az illetékes szerveket.
8: Поблизу села Гукливи Мукачівського району камери відеоспостереження зафіксували ведмедя. Дику тварину помітили неподалік населеного пункту, а відео згодом оприлюднили місцеві жителі у соціальних мережах. На записі добре видно, що бурий ведмідь пересувається поблизу села. Цей випадок вкотре нагадує, що в Карпатському регіоні великі дикі тварини час від часу можуть з'являтися поблизу населених пунктів. Місцева влада та жителі закликають мешканців і туристів бути особливо уважними. У разі зустрічі з ведмедем не слід наближатися до нього, намагатися годувати чи відлякувати тварину. Потрібно спокійно відійти на безпечну відстань і за потреби повідомити про випадок відповідні служби.
6: Ma veszi kezdetét a Nemzeti Multidisziplináris Teszpót szakasza, amely július 24-éig tart. Az előzetes becslések szerint mintegy 7000 felvételiző vesz részt a kiegészítő vizsgaidőszakban. A pótszakasz hivatalos eredményeit a résztvevők legkésőbb július 29-éig tekinthetik meg személyes elektronikus fiókjukban. Ezt követően megkezdhetik jelentkezésük benyújtását a felsőoktatási intézményekbe. Az osztvita.hu a tájékoztatása szerint 2026-ban az alapképzésre jelentkezők összesen legfeljebb 10 jelentkezést adhatnak be, amelyek közül államilag finanszírozott képzésre legfeljebb 5 irányulhat.
8: Сьогодні стартує додаткова сесія національного мультипредметного тесту. Вона триватиме до 24 липня. За оцінками, участь у додатковій сесії візьмуть близько 7 тисяч майбутніх вступників. Офіційні результати учасників додаткової сесії стануть відомими у їхніх персональних кабінетах до 29 липня. Після цього вони зможуть подати заявки на вступ до закладів вищої освіти, повідомляється на сайті освіта.ua. У 2026 році вступники на бакалаврат зможуть подати загалом до 10 заяв. З них на бюджетну форму навчання не більше 5.
6: A DSNS adatai szerint július eleje óta több mint 60 ember vesztette életét vízi balesetben, az év eleje óta pedig már 400-ra emelkedett az áldozatok száma. A mentőszolgálat szerint a tragédiák leggyakoribb oka a biztonsági szabályok figyelmen kívül hagyása és a gyermekek elégtelen felügyelete. Hétvégén, amikor is hőség várható, sokan választják a vízparti pihenést. Legyenek óvatosak, figyeljenek gyermekeikre, csak kijelölt és biztonságos fürdőhelyeken fürödjenek, és vigyázzanak saját valamint szeretteik életére.
8: За даними Державної служби надзвичайних ситуацій України, з початку липня на водоймах загинуло понад 60 людей, а з початку року ця цифра сягнула вже 400. Головною причиною таких трагічних випадків, за словами рятувальників, зазвичай є нехтування правилами безпеки та недостатній контроль з боку батьків. Попереду у вихідні очікується спекотна погода, багато хто, рятуючись від спеки, обирає відпочинок біля води. Будьте обережними, слідкуйте за дітьми, обирайте лише безпечні місця для купання та бережіть своє життя і життя близьких.
6: A megfizethető gyógyszerek program eddigi legnagyobb bővítése valósult meg. További 260 gyógyszer került fel a támogatott készítmények listájára a szív- és érrendszeri, valamint az agyi érbetegségek kezelésére. A program bővítésére azért volt szükség, mert a szív- és érrendszeri megbetegedések továbbra is a vezető halálokok közé tartoznak Ukrajnában. A megelőzéssel, a kockázatok korai felismerésével és a rendszeres kezeléssel az ilyen esetek jelentős része elkerülhető. A programban most először ukrán gyártás hatású gyógyszerek is bekerültek. Jelenleg összesen 1038 készítmény szerepel a listán. A program indulása óta már 6,43 millió ukrán vette igénybe, közölte az ukrán egészségügyi minisztérium.
8: Najmasztábnější rozšíření do programy dostupní léky dodali ještě 260 názv preparátů для лікування серцево-судинних і cerebrovaskulárních захворювань. Розширення програми пов'язане з тим, що серцево-судинні захворювання залишаються однією з головних причин смертності в Україні. За допомогою профілактики, раннього виявлення ризиків та регулярного лікування, значну частину таких випадків можна попередити. Вперше до програми включили також препарати українського виробництва. Загалом програма налічує 1038 одиниць. Від початку дії програми нею скористалися вже 6,43 мільйона українців, інформує Міністерство охорони здоров'я України.
5: Прогноз погоди.
4: Az időjárásról.
6: Estére 30 fokig csökken a levegő hőmérséklete. Holnap főként napos lesz az idő, elvétve alakulhatnak ki zivatarok. A hőmérséklet 30 fok körül alakul.
8: Увечері температура повітря опуститься до плюс 30 градусів. Завтра на нас очікує переважно ясна погода. Лише місцями подекуди можливі короткочасні грози. Температура повітря також становитиме на рівні плюс 30 градусів.
6: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
8: З вами були Бекфі Марія та Кішвік.

0: 18 szombat Franciaország, Anglia, döntő július 19 vasárnap Spanyolország, Argentina. A vasárnapi finálé különleges lesz, a megszokott 15 perces félidék szünetet a FIFA egy nagyszabású Super Bowl stílusú zenei show miatt 20-30 percre nyújtja. A hosszabbított programmal a szervezők túlépik a szabálykönyvben rögzített hivatalos időkeretet. Самовыхід нам завершив цемарафонський північноамериканський чемпіонат світу з футболу. Останній матч турніру, матч за третє місце 18 липня в суботу. Франція-Англія, фінал 19 липня, неділя, Іспанія-Аргентина. Недільний фінал буде особливим. Через масштабне музичне шоу в стилі супербоулу FIFA продовжить звичну 15-хвилинну перерву між таймами до 20-30 хвилин. Через таку продовжену програму організатори вийдуть за межі офіційних рамок, закріплених у регламенті. Gianni Infantino, a FIFA elnöke bejelentette, hogy az idei torna után megvitatja a 64 csapatos világbajnokság lehetőségét. Szerinte ez logikus lépés, mert a 48 csapatos formátum bevált, és több kis csapat is eredményes volt. A bővítés mögött a 2030-as hat országban rendezett centenáriumi VB áll, ahol a dél-amerikai társrendezők több mérkőzést szeretnének kapni. A tervezett rendszer 16 nagy csapatos csoportot is egyszerűbb továbbjutást jelentene, de az UEFA és a játékos szakszervezet tiltakoznak. Szerintük a világbajnokság színvonala tovább higulna. A meccsek száma 128-ra nőne, és a futballisták terhelése elérné a fizikai határértéket. Gianni Infantino, президент FIFA, заявив, що після завершення нинішнього турніру організація розгляне можливість проведення чемпіонату світу за участю 64 збірних. За його словами, це логічний крок, адже формат із 48 командами виправдав себе. Ідея пов'язана з особливостями чемпіонату світу 2030, який пройде одразу в шести країнах. Південноамериканські співорганізатори, зокрема Уругвай, прагнуть отримати більше матчів. Запропонована система передбачає 16 груп по 4 команди та простішу схему виходу до плей-офф. Водночас УЄФА та профспілки футболістів виступають проти. На їхню думку, рівень турніру ще більше знизиться. Кількість матчів зросте до 128, а навантаження на гравців досягне межі фізичних можливостей. A 2026-os Formula 1-es belga nagydíjat ezen a hétvégén rendezik a legendás Spa-Francorchamps pályán. Az idei szezon 10. verseny hétvégéje korábban érkezett a megszokottnál, és tovább élezi a rendkívül szoros világbajnoki küzdelmet. A világbajnoki pontversenyt a Mercedes újonca Andrea Kimi Antonelli vezeti 179 ponttal. Grand Prix Belgii цього вікенду відбудеться на легендарній трасі Spa-Francorchamps. 10-й етап сезону цього разу раніше потрапив у календар. Лідером чемпіонату залишається новачок Mercedes Андреа Кімі Антонеллі, який має 179 очок. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлоттек.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: Якщо ти фанат смачної піци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066 956 06 Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
4: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
5: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення –

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр. Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Питерпольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +3 8068 18 69 975, +3 8068 18 69 975.
3: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az Egán Ede szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre. Számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar. Jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán. Vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. Egán Ede szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75. +380 68 186 99 75.
4: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. +36 70 780 32 72.
3: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. +36 70 780 32 72.
5: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
8: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056 94 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
9: Licenszkód, Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 507, 2015, augusztus 13-a.
10: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
11: Двічі на тиждень
10: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099 971 81 88.
3: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
1: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
3: A kenyér és a víz – a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz beregszáz. Egy régi, ami újat hozott.
0: Слухали рекламу на радіо Пульс FM.
11: Рекламу хвилинку.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű OneLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099-637-9206. Cím Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum.
4: Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. 30.
5: Хенкель Бус запрошує на роботу водіїв автобусів. Робота на міжнародних пасажирських перевезеннях між Україною та Угорщиною на 22-місному автобусі. Посвідчення водія категорії Д. Наявність документів, необхідних для перетину кордону. Стабільна заробітна плата. Довгострокове працевлаштування. Телефон 095-712-66-20. 095-712-66-20.
6: А Хенкель Бус автобус шофёрокет кереш. Немзеткозі személyszállítás Ukrajna és Magyarország között 22 személyes autóbusz vezetésére. Feltételek, D-kategóriás jogosítvány és a határátlépéshez szükséges dokumentumok. Amit kínálunk, stabil fizetés, hosszú távú munka lehetőség. Telefonszám 095-712-6620. 095-712-6620.
7: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: А Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Beregszász, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
8: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
9: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik visszahívják. Asztalfoglalás 099-020-39-51.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Reklámot hallottam.

0: У Бога є завдання, яке ви повинні виконати. Бо ми Його твориво, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Послання до Ефесян, 2 глава, 10 вірш. Ваше життєве призначення, яке закладене Богом, складається з трьох речей. Перше – план. Бо ми Його твориво, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Коли ви проводите час з Господом у молитві, Він відкриває вам свій план. І Він буде робити це крок за кроком. Ви можете запитати, а що, якщо я зроблю помилку? Що, якщо я спіткнуся? Біблія говорить, від Господа кроки людини побожної ставляться міцно, і Він любить дорогу її. Коли ж упаде, то не буде покинена, бо руку її підпирає Господь. Книга Псалмів, 36 глава, 23-24 вірші. Друге. Часові рамки. Бог не тільки має особистий план для вас, але й планує певні речі, які мають відбутися у вашому житті в певний час. Ти встанеш та змилуєшся над Сіоном, бо час учинити йому милосердя. Книга Псалмів, 101 глава, 14 вірш. Ось чому ви повинні йти в ногу з Богом і синхронізуватися з діями Святого Духа, який живе всередині вас. Третє. Перемога, незважаючи на труднощі та протидію. Бо кожен, хто родився від Бога, перемагає світ. А оце перемога, що світ перемогла, віра наша. Перше послання Івана, 5 глава, 4 вірш. Нехай ваша віра завжди буде твердою. Продовжуйте довіряти Богові. Ви можете сказати, але обставини виглядають не дуже добре. Бог контролює ваші обставини. Він зупинив сонце, щоб дати Ісусу Навину додатковий час для перемоги над ворогами. Він може змінити обставини для вашого добра і Його слави.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Ви слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

0: Ez itt a Nyári Mix, Répási Eszter vagyok. Igyál vizet, mielőtt megszomjazol. Tudtad, hogy a tested mintegy 60%-a vízből áll? És azt is, hogy már a testsúlyod 1-2%-ának megfelelő folyadékvesztés is csökkentheti a koncentrációdat és a fizikai teljesítményedet? Nyáron, amikor tombol a hőség, a szervezeted sokkal több folyadékot veszít, mint gondolnád. Izzadsz séta közben, sportoláskor, strandoláskor, de még akkor is, amikor csak ülsz a napon. Éppen ezért ilyenkor nagyon fontos, hogy rendszeresen igyál. Sokan azt hiszik, hogy csak akkor kell inni, amikor megszomjaznak, pedig a szomjúságérzet gyakran már azt jelzi, hogy a szervezeted elkezdett kiszáradni. A fejfájás, a fáradtság, a szédülés vagy a koncentrációs nehézségek mögött is gyakran egyszerűen a folyadék hiány áll. A szakemberek szerint egy átlagos felnőttnek nyáron akár napi 2-3 liter folyadékra is szüksége lehet. Nagy melegben vagy fokozott fizikai aktivitás esetén pedig ennél többre is. A legjobb választás továbbra is a víz, de a cukrozatlan tea vagy a magas víztartalmú gyümölcsök, a görögdínje vagy az őszi barack is segíthetnek a folyadékpótlásban. És egy jó tanács, ha kirándulni, strandolni vagy hosszabb útra indulsz, a telefonod és a pénztárcád mellett a vizes palackodat se felejtsd otthon. Ez volt a Nyári Mix. Vigyázz magadra, és ne várd meg, amíg megszomjazol. És ismétlem, ne várd meg, amíg megszomjazol.
1: Летний микс із вами Іштван Антал. Пий воду перш ніж відчує спрагу. Що знати, що приблизно 60% твого організму складається з води. А ще те, що втрата лише 1-2% рідини від маси тіла може знизити концентрацію уваги та фізичну працездатність. Улітку, коли панує спека, організм втрачає значно більше рідини, ніж ти можеш уявити. Ти пітнієш під час прогулянки, занять спортом, відпочинку на пляжі і навіть тоді, коли просто сидиш на сонці. Саме тому у спекотний період особливо важливо регулярно пити воду. Багато хто думає, що пити потрібно лише тоді, коли відчуваєш спрагу. Насправді ж, відчуття спраги часто вже є сигналом того, що організм починає зневоднюватися. Головний біль, втома або проблеми з концентрацією нерідко виникають саме через нестачу рідини. За словами фахівців, дорослій людині влітку може знадобитися від 2 до 3 літрів рідини на день, а під час сильної спеки чи активних фізичних навантажень – ще більше. Найкращим вибором залишається звичайна вода, але поповнити запаси рідини допоможуть також несолодкий чай та фрукти з високим вмістом води, наприклад, кавун або персик. І ще одна порада. Якщо вирушаєш на прогулянку, пляж чи в далеку дорогу, не забудь взяти із собою пляшку води разом із телефоном та гаманцем. Це був Літній Мікс. Бережи себе і не чекай, поки відчуєш спрагу.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
3: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
4: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
5: «Гелікон» готель і étterem Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, bézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Hericon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszamívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
4: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9-й і 40-й день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
3: Halotti tor és megemlékezés terem Berek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berek 100, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
6: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево. Вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
7: Саме лікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
8: A fájdalom korlátozza a mozgást? A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paszerbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca 2/A. Telefon 050-628-1818. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 407-számú rendelete.
9: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії.

0: Fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és értdúsító berendezések kezelője. Fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel. A vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067 729 79 79. 067 729 79 79.
1: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
3: Рекламу хвилю.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Ви почули соціальну рекламу.
2: Felhívás. Оголошення.
3: Az ön vére három életet is megmenthet. Július 29-én szerdán ismét véradónapot tartanak Beregszászban. A Kárpátaljai megyei véretömlesztő állomás kihelyezett csapata a Beregkábelgyár területén várja véradókat. A véradás reggel 8 órakor kezdődik. Minden egyes véradás esélyt ad arra, hogy életeket mentsen. A szervezők arra kérnek minden egészséges véradásra alkalmas szemét, hogy csatlakozzon a kezdeményezéshez.
4: Ваша кров може врятувати три життя. У середу 29 липня у Берегові відбудеться День донора. Виїзна бригада обласної станції переливання крові прийматиме донорів на території заводу «Берегкабель». Початок о 9 за київським часом. Кожна донація може врятувати чиєсь життя, тож долучайтеся.
5: Крізхетет серверзнак 2026 július 27 és augusztus 1-е között a Nagyberegi Református Liceumban 15 év felettieknek, konfirmált fiataloknak. Dicsőítés, mély beszélgetések, játék, sport, esti élmények és egy közösség, ami tényleg összeköt. Jelentkezés a Facebook oldalukon található plakáton lévő QR kódon vagy a megadott linken keresztül lehet.
4: Із 27 липня по 1 серпня у Великоберезькому реформатському ліцеї відбудеться «Крізхейт» – захід для молоді віком від 15 років, яка пройшла конфірмацію. Учасники заходу спільно прославлятимуть Бога, проводитимуть щирі спілкування, ігри, братимуть участь у спортивних заходах та вечірніх програмах. Тобто на них чекає справжня дружня спільнота, що об'єднує. Зареєструватися можна за QR-кодом або за вказаним посиланням, розміщеним на афіші на сторінці Facebook організації. У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
3: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
2: Felhívást hallottak.
6: Ви почули оголошення.
7: Привіт, я Моя. Слухайте на радіо «Пульс» мою пісню «Дарма». Відчуйте синергію українських слів і арабських нот в пісні.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
2: Привіт вам, шановні радіослухачі, в ефірі передача «Музичні новинки» і з вами її незмінна ведуча Вікторія Кіш. Сьогодні я вас познайомлю з черговими музичними новинками останнього періоду. Починаємо! Співачка Тайна випустила новий сингл «Не думаю про завтра». Пісню, яка нагадує про найважливіше. Життя відбувається саме зараз. Це історія про моменти, які згодом стають спогадами про людей, яких ми зустрічаємо на своєму шляху. І про те, як важливо не відкладати життя на потім. У новій пісні артистка закликає хоч би на мить перестати жити постійними планами та тривогами про майбутнє і дозволити собі бути присутніми у сьогоднішньому дні. Адже саме тут і зараз – народжуються історії, які ми будемо згадувати через роки. Давайте слухати. Для вас в ефірі передачі «Музичні новинки» на радіо «Пульс FM» лунає пісня «Не думай про завтра» від співачки Тайна.

«Поцілуй» – це романтична пісня українського виконавця «Як так», у якій він розповідає про сильні почуття, близькість і моменти, що залишаються в пам'яті назавжди. Композиція поєднує сучасне поп-звучання з емоційною лірикою, передаючи атмосферу щирого кохання та ніжності. Вашій увазі – новий трек від «Як так». «Поцілуй».

Трек «Золоті промені» від українського виконавця Honor. Це запальна танцювальна композиція у стилі денс-поп. Давайте насолоджуватися цією літньою новинкою разом.

В ефірі Радіо Пульс триває передача «Музичні новинки». Трохи розбавимо чоловічу компанію виконавців сьогоднішньої передачі. На черзі у нас виконавиця Анастасія Мізіна з піснею «Вічність». Це нова емоційна пісня української співачки, присвячена силі справжнього кохання та почуттям, які не згасають із часом. Композиція поєднує проникливу лірику з сучасним поп-звучанням, створюючи атмосферу ніжності, щирості та віри в те, що справжні почуття здатні тривати вічно.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.
1: В ефірі Радіо Пульс триває передача «Музичні новинки». «Можна закохатися» – це пісня українського співака Діми Прокопова, у якій артист оспівує почуття закоханості, ніжності та особливу силу людських емоцій. Композиція має легке романтичне звучання та передає атмосферу щирих переживань, коли одна зустріч або одна людина можуть змінити внутрішній світ.
2: «А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

На черзі у нас ще одна романтична новинка. Трек під назвою «Сереш Удь». Це мелодійна поп-пісня трансильванського поп-співака Якоба Чоби, яка вийшла на початку літа. Композиція була натхненна особистими переживаннями, глибокими емоціями та людськими стосунками. Давайте слухати.

0: Мед.
1: А зараз на черзі у нас новий трек від дуету Help Chris та Miss B. Трек під назвою Баранфелгюк. Це мелодійна пісня, яка легко запам'ятовується. Це особлива музична зустріч, яка поєднує ретро-атмосферу із сучасними технологіями. Давайте слухати.

0: Такою була підбірка музичних треків сьогодні. Щоб почути найновіші пісні, слідкуйте за нашим ефіром у п'ятницю. Адже щоп'ятниці в ефірі виходить новий випуск рубрики «Прем'єра пісні», в якій моя колега Репаші Естер знайомить слухачів з найновішими музичними треками, які точно варті вашої уваги. Я, Вікторія Кіш, прощаюся з вами. До зустрічі у наступній передачі.
1: Олег Юбзенік. Оте ритмуш одрагонгулва. Бузуш ФМ.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс ФМ.

0: перебувайте в Бозі і приносьте плід. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує. Євангелія від Івана, 15 глава, 5 вірш. Якщо служіння Господу викликає у вас стрес, прочитайте те, що сказав Ісус. «Перебувайте в мені, а я в вас». Як та вітка не може вродити плоду сама з себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені, перебувати не будете. Я виноградина, ви галуздя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Євангелія від Івана, 15 глава, 4-5 вірші. Приклад винограду на виноградній лозі показує нам ілюстрацію нашого зростання в Господі. Одного разу, коли великий місіонер Джеймс Гадсон Тейлор відчув себе перевтомленим і стурбованим, він прочитав листа від друга, який знайшов секрет перебування у Христі. Лист глибоко зворушив Тейлора, і він зрозумів, що його єдність з Христом повинна приносити радість і насолоду, а не тривогу і стрес. Незабаром після цього Тейлор написав своїй сестрі: «Що стосується роботи, то вона ніколи не була такою важкою. Але тепер важкість і напруга зникли. Останній місяць був, мабуть, найщасливішим у моєму житті. І я хочу розповісти тобі трохи про те, що Господь зробив для моєї душі. Я подивився на Ісуса і почув, як Він сказав: «Я ніколи не залишу тебе». А ось і відпочинок, бо хіба він не обіцяв перебувати зі мною? Коли я роздумував про лозу і гілки, Дух Святий влив благословенне світло у мою душу. Тому нехай ваша молитва буде такою. Господи, замість того, щоб намагатися побачити, як багато я можу зробити для Тебе, я буду перебувати в Тобі і бачити, як багато Ти можеш зробити через мене. Бог відповість вам на таку молитву.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобант. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Pulse FM.
1: Zeneschaft, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen.

подкастинг. Предыдущий микс музычный трек на хвиле радио Пульс FM. Сегодня для вас хаус денс та свіжі ритми, які чудово звучать у день, але по-справжньому оживають у вечері. Влаштовуйтеся зручніше, додайте гучності і нехай музика говорить сама.

0: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо «Пульс FM».
1: Zeneshav, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

0: Добрий вечір, шановні радіослухачі! В ефірі «Вечірня казка». Сьогодні ми разом поринемо у цікавий світ казок. Та кожна історія здатна захопити увагу і відкрити щось нове. Влаштовуйтеся зручніше. Слухайте уважно, казка починається прямо зараз.
1: Покоти горошко. Був собі чоловік та жінка, а у них було два сини і дочка. От батько посилає синів орать, вони й кажуть:
2: А хто нам обідати?
3: А хто принесе?
2: Принесе.
1: А батько їм на те: дівка принесе. А дівка на те каже:
4: та я дороги не знаю.
1: От брати у відповідь:
3: слухай, отам є така гора, так є, правда, так, гора. Так. Там буде три дороги.
2: А на котрій дорозі стружки будуть лежати?
3: Тоді йде отам, де стружки.
1: Змій бачить, що два брати їдуть і все по дорозі стружки стружать. Він узяв стружки, позбирав, да кидав по тій дорозі, що до його нори. Мати наварила обід і дала дочці нести. Вона вийшла на гору і пішла по тій дорозі, по котрій стружки лежать. Дійшла до нори, а змій узяв її, дав в нору і кинув. Брати ждали-ждали обіду, та й випрягли воли. Воли пустили пастись, а самі пішли додому, та й питають матері:
2: Мамо, де ви були, мамо, разом з обідом?
3: Де обід?
1: Мати на це їм каже:
5: я ж давно вам з дочкою послала.
1: От вони до самого вечора її чекали, чекали, чекали. Вранці встали, її нема. Тоді брати кажуть:
6: слухай, а може її тут той проклятущий змій взяв, а?
2: А може і узяв, холєра?
1: Вони одяглись та й пішли сестру шукати. Їдуть та їдуть, коли чередник череду пасе. Вони поздоровкались, чередник питає:
3: куди ви йдете?
1: Вони на це кажуть:
2: до змія, сестру одіймати йдемо.
3: Як хочете ви от змія одняти сестру, то з'їжте у мене найбільшу вола.
1: Вони не захотіли, та й пішли. Їдуть та їдуть, коли пастух пасе овечки. Вони з ним поздоровкались, він їх питає:
7: куди ви йдете?
2: До змія, сестру одіймати йдемо.
7: От, слухайте сюди, коли хочете її отняти, то з'їжте у мене самого найбільшого барана.
1: Вони не захотіли, та й пішли. Їдуть та їдуть, коли свинар пасе свині. Вони поздоровкались, він їх питає:
3: а куди ви йдете?
2: До змія йдемо, сестру однімати йдемо.
7: Та коли хочете її одняти, то з'їжте у мене самого найбільшого кабана. О!
1: Вони не захотіли, та й пішли. Їдуть да їдуть, аж змій стоїть коло свого дому. Змій і каже:
8: здравствуйте, чого вас сюди занесло?
3: До тебе, за сестрою!
2: За сестрою прийшли, змію!
8: Коли хочете свою сестру взяти, так з'їжте 12 волів, 12 баранів і 12 кабанів!
1: Вони по малесенькому кусочку з'їли, да й більше не захотіли. Він їх взяв та під камінь підвернув. Мати плакала, що нема синів ні дочки, узяла відра та пішла по воду до колодязя. Набрала води, та йде. Коли горошина котиться по дорозі, та й скочило відро, а вона й не побачила. Прийшла додому, виливає воду. Коли дивиться, горошина у відрі. Вона узяла, та й з'їла її. А у тієї горошини породився син. Дали йому ім'я Покоти Горошко. Він росте не по годинах, а по хвилинах. Посідали вечеряти, Покоти Горошко й питає:
3: чи у вас, мамо, були ще діти, мам?
5: Було у мене двоє синів і одна дочка.
3: А де ж вони?
5: Змій украв дочку, так сини пішли її шукати. Де нема ні синів, ні дочки.
1: Він повечеряв, обувся і одягнувся, і каже:
9: «Піду же я тепер за ними!»
1: Просить він у коваля:
9: «Зроби мені велику булаву!»
1: Коваля зробив йому булаву, покуди грошку взяв булаву, заплатив, да й пішов. От іде він, іде, коли пасе чередник череду. Він із ним поздоровкався, чередник його питає:
3: «А куди ти йдеш?»
9: «Іду до змія, сестри однімав».
3: «Ну то з'їж у мене найбільшого вола,
9: так і одіймеш».
1: Він з'їв, подякував, та й пішов. Іде та йде, коли пастух пасе овечки. Покути грошко з ним поздоровкався, пастух його й питає:
7: «А куди ти йдеш?»
1: Він йому каже:
9: «До змія, сестри однімать».
7: «Ну то з'їж у мене самого найбільшого барана, так і одіймеш».
1: Він з'їв, подякував, да й пішов. Іде та йде, коли свинар пасе свині. Покуди грошко з ним поздоровкався, свинар його питає:
10: «Куди ти йдеш, а?
9: До змія, сестри однімать іду».
10: «Ну то з'їж у мене самого найбільшого кабана, так і одіймеш».
1: Він з'їв, подякував, да й пішов. Іде та йде, аж стоїть дім змій. І сестра бере коло колодязя воду.
9: «Здравствуй, сестро»,
1: каже, а вона йому на це:
4: «Та який ти мені брат?»
1: Мій каже:
9: «А, побачиш, який я тобі брат».
1: І раптом виходить змій.
9: «Здравствуй!
8: А чого ти прийшов?»
9: «За сестрою, да за братами прийшов».
8: «Ну, то як ти такий бравий, з'їж 12 воїв». 12 баранів і 12 кабанів!»
1: Він узяв і всі поїв. Змій каже:
8: «Молодець! Ну то тепер чи будем битися, чи миритися?»
9: «Ого, будем битися! Я з тобою не хочу миритися!»
8: «Дми ти,
9: бо ти в своїм добрі хазяїн, а не я!»
1: От змій як дунув, тік у нього став чавунний. А покоти горошко як дунув, тік у нього став мідний. От покоти горошко як дав змію булавою, так змій став по коліна в землі. Ударив другий раз, і змій зник. Тоді узяв змія, посік порубав, на попіл перевіяв, братів з-під каменя і звернув, забрав їх і сестру, да й пішов додому. Батько і мати були дуже раді.
11: Співуча липка. Жили собі чоловік і жінка, і була у них донечка. Та не дійшла вона ще й літ, як померла її мати. Прийшла якось дівчинка до своєї хрещеної, а та їй і каже: «Нехай, мовляв, твій батько зо мною одружиться. Я тебе дуже любитиму, щовечора буде тобі ніжки мити молоком». От батько і взяв її за жінку. Першого вечора вона і справді помила своїй пасербниці ніжки молоком, а другого вже ні. На тому воно і стало. З часом з'явилося у дівчинки 4 сестрички. Перша мала одне око, друга – двоє, третя – троє, а четверта – четверо. Пасербниця робила в матері всю хатню роботу, ще й худобу пасла. Жене бувало пасти, то мачуха дасть їй скоринку черствого хліба і шматочок сухого сиру, та й годі. Та все одно виросла з неї така гарна дівка, свіжа та рум'яна, куди там тим сестрам. Мачуха спокою не мала, все хотіла довідатись, чого це її пасербниця така гарна. От послала вона свою дочку-одноочку пасти з пасербницею худобу, Пригнали вони на луки. Одноочкий каже сестрі: «Заплети мені коси». Заплітає дівка сестрі коси, та все примовляє стиха: «Засни, очко, засни». Одноочка й заснула. Тут прийшла ряба корова і дала дівчині з одного рога пити, а з другого – їсти. Пригнали дівчата ввечері худобу. Мачуха й питає в одноочки: «Що ти бачила?» Але та не бачила нічого. Другого дня мусила гнати з дівчиною худобу двоочка. Пригнали на луки. Двоочка й загадує: «Заплети мене». Плете дівчина їй коси, а сама все стиха: «Засни, очко, засни, друге». Знов прийшла ряба корова і дала дівчині з одного рога пити, а з другого їсти. Як стало смеркатись, дівчина сказала: «Прокидайся, сестричко, женімо худобу додому». Вдома питається мачуха двоочки: «Що бачила?» Але і ця не бачила нічого. На ранок жене вже три очка з дівчиною корів пасти. Пригнали на луки, три очка звеліла: «Сядь, сестричко, та розчеши мені коси». Сіла дівка та й приказує: «Засни, очко, засни, друге, засніть усі троє». І знову прийшла ряба корова і дала дівчинці з одного рога пити, а з другого їсти. Надвечір будить дівчина сестру: «Вставай, сестричко, час гнати худобу додому». Вдома питається мачуха в три очки: «І що ти бачила?» Але й три очка нічого не бачила. Погнала з дівчиною пасти худобу чотири очка. Пригнали на луки. Вона й каже: «Сідай, сестрице, розчеши мене». Дівчина сіла біля неї та стихенька: «Засни, очко, засни, друге, засніть усі троє». А за четверте й забула. Тут прийшла ряба корова і дала дівчині з одного рогу пити, а з другого їсти. Троє очей міцно спали, зате четверте не спало і усе-усеньке бачило. «Вставай, сестричко, женімо корів додому». Вдома питає мати у чотири очки: «Що бачила?» Та й розказує: «Коли троє моїх очей заснули, прийшла ряба корова і дала сестрі з одного рога пити, а з другого їсти». Мачуха страх як розгнівалася. Почала вона готувати рябу корову на заріз. Пасербниці довелось тепер сидіти вдома. Їсти їй давали черствий хліб та сухий сир. Дуже журилася дівчина. Щодня ходила вона до своєї рябої корови і плакала. Одного дня корова й каже: «Сьогодні мене заріжуть. Попроси мачухи мої нутрощі і вичисть їх. Там ти знайдеш кісточку, закопай її в садку під своїм вікном. З кісточки виросте липка зі скляними листочками, а під нею весело озиватиметься песик». Дівчина зробила все, як загадала їй ряба корова. На ранок дивиться, аж під вікном стоїть липка зі скляними листочками та бринить співає, а коло неї із джерельця біжить вода. Біжить із джерельця в криничку. А в тій криниці дівчина мусила щодня прати білизну. Якось їхав повз той садок і криничко пишний пан. Побачив він дівчину, і так вона йому сподобалася, що він захотів узяти її собі за жінку. Та мачуха й слухати про те не хотіла. Через тиждень пан приїхав знову і знову сказав віддати йому дівчину. Цим разом мачуха погодилась, але наказала своїм дочкам: «Візьміть ланцюга і добре прикуйте липку». Дівчина привдяглась, сіла в карету і поїхала з пишним паном. Аж тут липка зірвалася з ланцюга і собі вскочила до карети, а песик весело задзявкав і побіг слідком. Через рік у молодої пані знайшовся синок. Дізналась про це мачуха і пішла її одвідати. Відвідала їх, а йдучи додому, пообіцяла прийти знову. Другого дня вона справді прийшла і привела свою дочку, двоочку. «Чи здорова ти, дитино?» – спиталась вона в молодої пані. «Здорова, Нівроко!» «То визирни у вікно, поглянь, як весело грають рибки у ставку!» Молода пані вихилилася з вікна, а люта мачуха і зіпнула її в ставок. Вона пірнула і випливла качкою, та й стала плавати ставком. Мачуха ж загадала двоочці лягти в ліжко, а сама пішла додому. Приїхав молодий пан додому та й питає фальшиву дружину: «Чого це ти так змарніла? Може, не здужаєш?» «Ох, не здужаю», – одказує двоочка. Стало йому її шкода. Опівночі влетіла крізь вікно в кімнату качка. Обернулась на молоду пані і, плачучи, заходилася купати свого синка. Скупала і сповела, поклала в колиску, поцілувала і тяжко зажурилася: «Моя липка не бринить, мій песик мовчить, а мій любий синочок ридьма плаче. Дві нічки я ще приходитиму сюди, та й більше ніколи», — промовила це смутна мати і знову полинула качкою на ставок. На другу ніч знову прилетіла, обернулась на молоду матір, зробила купіль і викупала свого синка. А тоді сповела і укрила, поцілувала та й зажурилася: «Моя липка не бринить, мій песик мовчить, а мій любий синочок ридьма плаче. Одненьку нічку прийду сюди, та й більше вже ніколи». І знову випорхнула качкою на став. А молодий пан тієї миті сидів, сховавшись під завісою, і все те бачив. На третю ніч вона знову прилетіла, скупала синочка, сповела і гірко заплакала: «Моя липка не бринить, мій песик мовчить, а мій любий синочок ридьма плаче. Тепер я вже ніколи сюди не вернуся». Аж тут вискочив її чоловік, що цієї ночі заховався під завісою. Схопив дружину, перш ніж вона обернулась на качку: «Давай тоді вона його просити, та так жалібно. Пусти мене, серденько, пусти, поки ще не пізно». «Не пущу», — скрикнув чоловік. «Тоді слухай», — мовила дружина. «Як зумієш розрубати одним ударом меча мій пояс, то залишуся я з тобою». Витяг молодий пан свого меча і розрубав її пояс. І враз стала перед ним молода його дружина, така гарна, як і була, і розказала йому, яке лихо заподіяла їй мачуха. На ранок молодий пан прогнав і мачуху, і двоочку, і пішли вони в ганьбі та неславі світ за очі. З того часу мала липка бринить, песик весело дзявкотить, а синок радісно посміхається.
0: В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу. До зустрічі у чарівному світі казок.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban.

Три кроки до духовного відновлення. Божа добрість провадить тебе до покаяння. Послання до Римлян, 2 глава, 4 вірш. Сатана хоче переконати вас, що ваші невдачі настільки великі, що дискредитують вас в Божих очах, що ви недостойні Його любові та благодаті, і що вам слід уникати Бога взагалі. Не вірте йому. Ось три кроки, які ведуть до духовного відновлення. Перший – покаяння. Визнайте свій гріх і довіртеся пролитій крові Ісуса, яка має силу очистити вас. Бог полюбив вас, коли ви були грішником. Він любить вас не менше, як кожного зі своїх викуплених дітей. Друге – відшкодування. Якщо ваші вчинки заподіяли комусь біль, Ісус вчить, що ви маєте робити. Тому, коли принесеш ти до жертівника свого дара, та тут і згадаєш, що брат твій щось має на тебе, залиши отут дара свого перед жертівником і піди, примирись перше з братом своїм, і тоді повертайся, і принось свого дара. Євангелія від Матвія, 5 глава, 23-24 вірші. Якщо ви хочете ходити в Божому благословенні, дотримуйтесь Його вказівок. Третій. Фокус на небесних пріоритетах. Ми ж відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимося всі на славу Господню і зміняємося в той же образ від слави на славу, як від Духа Господнього. Друге послання до Коринтян, 3 глава, 18 вірш. Коли ви зосереджуєтеся на собі та своїх невдачах, то дивитесь не в те дзеркало. Коли ж ви зосереджуєтесь на Христі та на Його незмінній любові і милості до вас, ви дивитесь у правильне дзеркало, і ви будете змінені в той образ, на якому ви зосереджені. Благословінням є те, що вам допомагає Святий Дух, який живе всередині вас. Він буде продовжувати працювати у вашому житті, щоб ви ставали все більше схожими на Ісуса.

0: a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Це Радіопульс. 92.1 FM.

0: важливість перебування наодинці з Богом. Відпустивши ж народ, він на гору пішов помолитися на самоті, і як вечір настав, був там сам. Євангелія від Матвія, 14 глава, 23 вірш. Ісус був одночасно і людиною, і Богом. Оскільки ми схильні думати про Нього як про Сина Божого більше, ніж про Сина людського, ми не помічаємо того, чого можемо навчитися з Його людського досвіду. Коли Ісус чудесним чином нагодував 5000 людей, була явлена Його божественна сила. Євангелія від Матвія, 14 глава, від 13 до 21 вірша. Однак після цієї події ми бачимо прояв Його людської сторони у діях, з якими ми повинні також ототожнювати себе. Розпустивши натовп і відіславши учнів, Ісус відійшов у відокремлене місце на схилі гори, щоб побути наодинці з Богом. Після такого чуда більшість з нас святкували б. Можливо, усамітнення Ісуса було дивним для натовпу, але Він розумів, що Його сила походить не від натовпу, а від Отця, тому і виділив час для молитви і щоб побути наодинці з Небесним Отцем. Відносини Ісуса зі Своїм Отцем – це приклад стосунків, які ви також можете мати з Богом. Такі відносини мають три напрямки. Перший – близькість, бо Отець любить Сина і показує все, що Сам робить Йому. Євангелія від Івана, 5 глава, 20 вірш. Друге – залежність. Син нічого робити не може сам від себе, тільки те, що він бачить, що робить Отець. Бо що робить він, те так само і Син робить. Євангелія від Івана, 5 глава, 19 вірш. Третє – послух. Я нічого не можу робити сам від себе. Не шукаю, бо волі своєї, але волі Отця, що послав мене. Євангелія від Івана, 5 глава, 30 вірш.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Púzus Rádió. Megdobbant.